0: Radio Ekspres sledijo kulturne minutke.
1: V nočnem programu je čas za kulturne drobtinice. Češka televizija je sporočila, da se naslednje leto ne bo udeležila Evrovizije. Razlog je varčevanje, ki ga narekuje napovedani prehod na financiranje iz državnega proračuna. Odločitev Češke je nov finančni udarec za Evropsko radiodifuzno zvezo, organizatorja največjega glasbenega dogodka na svetu, ki se uživo prenaša po televiziji. Spomnimo, zaradi sodelovanja Izraela je letošnje tekmovanje bojkotiralo 5 evropskih držav: Slovenija, Nizozemska, Islandija, Irska in Španija, in seveda upamo, da niti prihodnje leto ne bo, oziroma da ne bo nastopala, dokler bo na tem cirkusu sodeloval tudi Izrael, ki v Gazi izvaja genocid.

0: Kulturne minutke na Radio Express.
1: Ženski odbor Slovenskega centra PEN je razglasil 5 nominirank za nagrado Mira. Letošnje nagrajenke za Miro, ki jo podeljujejo za literarne dosežke, celostno osebnostno držo in njihov prispevek položaju in vidnostni žensk v literaturi, so Nataša Konc-Lorenzuti, Katja Mihurko, Tatjana Pregel-Kobe, Suzana Tratnik in Katja Zakrajšek. Kot je na razglasitvi nominirank v Društvu slovenskih pisateljev poudarila predsednica ženskega odbora Slovenskega centra PEN Darinka Kozinc, tudi sama prejemnica omenjene nagrade, Mira ni zgolj nagrada za literaturo, temveč celostno držo v našem kulturnem in tudi širšem družbenem prostoru. Podelitev nagrade bo 23. oktobra v dvorani Alme Karlin v Cankarjevem domu.

0: Ekspres sledi kulturno zabavanje.
1: Avstrijsko-nemški igralec Christopher Waltz praznuje 70 let, znan je po sodelovanju z ameriškim filmskim ustvarjalcem Quentinom Tarantinom za vlogo polkovnika SS-a Hansa Lande v filmu Neslavne barabe in lovca na glave doktora Kinga Schulza v filmu Django brez okovov, je prejel Oskarja, nagrado BAFTA in Zlati globus za najboljšo stransko vlogo. Rodil se je na Dunaju v gledališki družini. Njegova mati Elizabeth Urbančič je bila avstrijskega rodu in je bila kostumografka. Oče Johannes Waltz pa je bil nemškega rodu in scenograf. Leta 2014 je Christopher Waltz dobil svojo zvezdo na hollywoodskem pločniku Slavnik. Leta 2015 pa mu je Evropska filmska

Ali bomo slovito britansko glasbeno skupino Queen še kdaj videli na koncertnih odrih? Ja, trenutno bolj slabo kaže. Queen od leta 2024, ko so končali svetovno turnejo, niso stopili na odr in tja se očitno tudi še ne nameravajo vrniti. Kitarist Brian May je razkril, da si ne želi več hoditi na turneje, ampak bi se raje posvetil svoji družini in astrofiziki. Spomnimo, po smrti frontmana, legendarnega Freddieja Mercuryja leta 91, so Queeni nadaljevali s koncertnimi turnejami. Pred dobrim desetletjem je vlogo pevca prevzel ameriški pevec Adam Lambert.

Radio Express. Pravi naslov. Za največ hitov 90-ih. V mestu. V 90-ih so nas navduševali Ride Set Fred. Za vas pa smo izbrali hit Don't Talk, Just Kiss.

Angliški nogometni velikan Manchester City, ki ga je neodvisna komisija spoznala za krivega kršitev finančnih pravil angliške prve lige, je bil v preteklosti tudi pod drobnogledom britanske davčne uprave. V preiskavi iz leta 2018 pa niso izdali nobenih odločitev, sicer pa ni bila nikoli ta zadeva uradno zaprta. Kot so poročali britanski mediji, je britanska davčna uprava preverjala, ali je klub uporabljal zapletene finančne mehanizme za zmanjševanje davčnih obveznosti. Preiskavo je začela v drugi polovici leta 2018 na podlagi v medijih objavljene klubske korespondence, do katere se je sicer z računalniškim udorom dokopal žvižgač Rui Pinto. Vrednost finančnih mahinacij, s katerimi je Manchester City umetno napihoval svoje prihodke in skrival dejanske stroške pred regulatorji, znaša več kot milijardo evrov.

slovo Lionela Messija od reprezentančnega dresa na prijateljski nogometni tekmi med Argentino in Beninom je sprožilo številne odzive. Na družbenih omrežjih so o njem, seveda o Messiju, z izbranimi besedami spregovorili mnogi nogometni zvezdniki. No, kljub znanemu brazilsko-argentinskemu rivalstvu se je Messiju poklonil marsikakšen brazilski nogometaš, tudi Ronaldinho, in povedal, kakšen užitek in veselje je bilo biti del tvoje zgodbe. Tvoje ime bo z zlatimi črkami zapisano v zgodovino tvoje države in celotnega sveta. Vse si dal za svojo državo in reprezentanco, samo midva veva, kako je, ko uresničiš svoje otroške sanje in predstavljaš celoten narod in postaneš svetovni prvak. Tako torej, Brazilec Ronaldinho o Lionelu Messiju, ki je z argentinsko reprezentanco odigral 208 tekem in dosegal 126 golov, v torek pa je imel še poslovilni tango v Buenos Airesu.

0: nazaj. Izobraževalna oddaja Nočni vsevit na Radio Express.
1: Italijanska premijerka Giorgia Meloni je vložila prošnjo za registracijo posnetka svojega glasu pri uradu Evropske unije. Časnik La Repubblica piše, da se želi Giorgia Meloni s tem zaščititi pred ponarejenimi zvočnimi posnetki, ki jih ustvarjajo sistemi umetne inteligence. Izrečeni stavek spominja tudi na besede iz enega od njenih najbolj znanih govorov iz leta 2019, ki so postale njen zaščitni znak.

0: Nočni vsevit, izobraževalna oddaja Radio Express.
1: Ali je bančni sistem v Sloveniji stabilen? Ja, za zdaj smo lahko mirni. Bančni in finančni sistem sta v Sloveniji stabilna. Splošna raven sistemskih tveganj za finančno stabilnost postaja na nizki do zmerni ravni. Tako ugotavlja Banka Slovenije v poročilju o finančni stabilnosti, v katerem ohranja povečana makrofinančna tveganja in tveganja povezana z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo. Tveganje, ki izhaja iz nepremičninskega trga, je zmerno in se blago povečuje. Rast cen stanovanjskih nepremičnin ustraja pri približno 9% odstotkih.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega. Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Pred štirimi referendumi, ki bodo v nedeljo, imajo volivci le še danes čas, da na portalu e-uprava oddajo vlogo za glasovanje na posebnem volišču Omnija, ki je namenjeno glasovanju zunaj kraja stalnega prebivališča ali za glasovanje na domu. Prvi dan predčasnega glasovanja pred nedeljskimi referendumi je svoj glas oddalo 1,25% volivcev. Predčasno glasovanje poteka še jutri. Ob napovedih, da se bo hrana kmalu še podražila, kmetje sporočajo, da niso oni krivi za podražitev hrane v slovenskih trgovinah. Pravijo, da so se zvišali stroški surovin, odkupne cene so padle, za mleko v zadnjem letu za kar četrtino.
3: Če bi maloprodajne cene spremljale cene na kmetijah, potem bi bila hrana cenejša. Lahko rečem, da je v zadnjem letu, kar lahko dokažemo tudi z računi, ki jih je gospod Hribar predstavil, cena mleka padla za okoli 25%, primerjava lanski avgust 52 centov, letošnji avgust 40 centov. Krompir, cena nižja za okoli 6%.
2: Tako Jože Podgoršek, predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. V Ljubljani in Mariboru so se pojavili plakati, ki jih je naročil Rok Snežič, na katerih je upodobljen poslanec in kandidat za ljubljanskega župana Luka Mesec, kako v arabskih oblačilih uživa kokain. Mesec pravi, da zadeva ni vredna komentarja. Oglaševalska zbornica pa opozarja, da ni mehanizma za pregled vsebine plakatov. Slovenski kolesarski as Primož Roglič je na zadnji preizkušnji domačega evropskega prvenstva osvojil zlato kolajno vožnji na čas. Drugi slovenski predstavnik Jan Tratnik je bil 18.
4: Vodenje projektov res ni enostavno.
5: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
6: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
5: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
7: Odprite INR pri Iliriki in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na Ilirika.

0: kartice, vse za hišni kino. Pridi v najboljšo trgovino. Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške. Telefon 0151 1582. www.acssony.si.
1: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice! Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje. Jesen je idealen čas za zasaditev dreves. Obiščite nas v BTC-ju. Rastline dostavljamo po vsej Sloveniji. Po vaši želji jih tudi zasadimo. Več na urbanodrevo.si.
2: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
3: 3, 2, 1.
4: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Kakovostne vzmetnice, celotne postelje in prostorne omare kar do 52% ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
6: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
7: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si. Ekspres promet.
8: Na cestah zaenkrat še brez kakšnih težav, nič 80-164, če vi kakšno opazite.
7: Ekspres vreme.
8: Danes bo večinoma oblačno, padavine se bodo zjutraj na zahodu okrepile in čez dan postopno razširile proti vzhodu države. Pihal bo okrepljen jugozahodnik tudi ob morju, tam bo pihal jugo, čez dan bomo imeli okoli 15 stopinj Celzija, tam nekje do 20 bi ponekod lahko sicer šlo, ampak kot smo rekli, bolj oblačno in deževno. Tudi v noči na petek bo deževalo, jutri čez dan pa bo dež slabel, postopno bo tudi ponehal.
7: Radio Ekspres. Dabu, Radio Playerju in Radio Express Pikasi. Jesensko cool jutro s Klemnom Bučanom.
9: Uživajte jesen na svoj način. Naprimer z jesensko rekreacijo po gozdu.
7: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
10: Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
7: Radio Express. Cool jutro in Klemn Bučan.
8: Dobro, treba želim. Oktober je danes 8. po vrsti. Oktober tudi mesec vrčevanja, kar je sicer zame kot gorenca v Ljubljani vsak mesec, mesec vrčevanja. 29 dni na mesec vrčujem, en dan se pa potem mogoče malo sprostim, pa mi potem dva dni žal. Genesis, Invisible Touch, da začnemo današnji četrtek, tako kot se zagre.

Sebastase, una canzone, okoljutru na Radio Express. Na oktober, ki je mesec varčevanja, točno 35 let nazaj je Slovenija s tolarjem stopila na pot denarne osamosvojitve. Tolar za ene še vedno lep spomin, kaj smo lahko takrat. Smel 1000 tolarjev, v žepu si šel petek ven, brez problema si izvozil. Mogoče še kaj za v soboto ostalo, danes raje ne razmišljam, koliko bi bilo to v evrih. 4 evri? Ja, niti do mesta ne prišel za ta denar. Tako da, na Facebooku lahko glasujete, koga imate raješ, evre ali tolarje. Ja, včasih smo rekli, imaš kakšen tolar, kakšen dinar je bil še prej, zdaj rečemo evro, čist druga valuta je tole zdajle. Kot smo rekli, oktober mesec varčevanja in Slovenci smo baje po statističnih podatkih rekordno varčni že od leta 2020. Evo, ja, zahvala gre seveda, se veste komu. Gorenci smo tisti, ki tukaj le dvigujemo povprečje, prav gotov. Klemen Bučan.

Dobro jutro, želim na četrtek, ko se obeta slabo vreme, oblačno, dež se bo razširil nad celo Slovenijo, tudi par stopinj hladneje bi lahko bilo, tam nekje 17-18 bo čez dan, ampak pazite to. Ne tako daleč nazaj, leta 2023, a veste, koliko stopinj je bilo na današnji dan, pred 3 leti. Nikoli ne uganete. Arso je točno pred 3 leti izmeril nov slovenski temperaturni rekord za oktober. V Črnomlju je bilo takrat 31,3 stopinje Celzija. Uf, za pravo poletje.

0: Zaslužite si nasmeh, ki ga z veseljem pokažete. Pravi naslov za to je Ortoimplant Dental Spa.
1: Smo implantološki center odličnosti, ki se posveča zdravljenju brezobosti in vračanju zdravega nasmeha pacientom.
0: Njihovi vrhunski strokovnjaki vas pričakujejo na jesenskem sejmu Komenda od 9. do 11. oktobra. Obiščite jih v Šotoru 8, kjer vas čaka darilo v vrednosti 1000 evrov za klinični pregled in celovito digitalno RTG diagnostiko v kliniki Ortoimplant Dental Spa v Zagrebu. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Predčasno glasovanje pred nedeljskimi štirimi referendumi je mogoče samo še danes. Volivci lahko glas na predčasnem volišču oddajo med 7 in 19 ura. Na območju upravne enote Ljubljana volišča za predčasno glasovanje niso več organizirana na eni skupni lokaciji za vse volivne okraje. To zdaj poteka na različnih lokacijah. Primož Roglič je na domačem evropskem prvenstvu v kolesarstvu v kronometru pometel za vso konkurenco. Z edino kolajno za domačo izbrano vrsto je Zasavec dokazal, da ima v sebi še dovolj energije in moči. Tudi za nadaljevanje kariere, saj si želi kot pravi belo majico s tremi zvezdicami za naziv evropskega prvaka nositi še kje druge kot doma.
3: Ne bom nosil tolo majico samo okrog hiše.
2: Tako Roglič. Danes bo znan dobitnik Nobelove nagrade za literaturo, ki velja za najprestižnejšo nagrado v svetu literature. Letos je na vrhu stavniških seznamov kitajska pisateljica Zhang Shuai, ki piše o človeški podzavesti, sanskih stanjih, otojenosti in absurdnosti bivanja.
4: Vi ste?
5: Jaz sem elektrika, 132 evrov.
4: Plačano, naslednji...
6: Telefon, 93 evrov.
4: Plačano, naslednji...
5: Stanovanski kredit, 650 evrov.
4: Plačano, naslednji...
7: Želite biti vi?
8: Potem nam pošljite svoj račun za komunalo, vrtec, telefon, kredit, športno opremo ali kaj drugega.
7: In če vas pokličemo, ga plača Radio Ekspres.
8: A zakaj? Ker je oktober mesec varčevanja in si na Radio Ekspres želimo, da bi bil vaš kupček računov bolj fit. Sprejemamo pa jih na radioekspres.si.
0: Partner akcije je Sparkase. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkase.si.
9: Pridi k meni na obisk v Center Vič na pravo mačjo zabavo. Njau.
10: Maček mori v Centru Vič v soboto 10. oktobra od 10. do 13. ure. Pripovedovanje pravljic, mačje ustvarjanje poslikave obraza, nagradna igra in ostale mačje vragolije. Predstava se začne ob 11. uri.
9: Njau.
11: Center Vič, moja prva izbira.
12: Big Bang Beach.
0: Ducati Monster je lahko vaš.
13: Sodelujte v veliki nagradni igri Lenovo in Insta 360 v Big Bangu.
0: In se potegujte za glavno nagrado Ducati Monster. Več o sodelovanju na bigbang.si.
13: Wow, Big Bang.
14: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
15: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
16: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
15: Da.
16: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
17: Lelosi, too comfortable to take on.
18: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
19: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
11: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
19: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
11: Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj smo!
2: Doživljajska jesen za otroke. V City Parku vas v petkih in sobotah čaka pester družinski program. Vsak teden nova dejavnost. Od gledaliških predstav, ustvarjanja in jahanja koničkov do velikih iger in male olimpijade. Vedno posebna, brezplačna doživetja so dober razlog, da nas obiščete. Več na citypark.si. City Park. Polepša dan.
13: Ekspres promet.
20: Pozor, imamo okvaro vozila, ki ovira promet na gorenjski avtocesti pred priključkom Naklo proti Karavankam, torej v smeri proti Avstriji, pa na dolenjski avtocesti oviran promet na pospeševalnem pasu uvoz do Bruška vas v smeri proti Ljubljani. Zastoji so na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, 08 0 106 4, pa naše telefonske številke, če smo karkoli na cestah spregledali.
21: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
22: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
13: Ekspres vreme.
20: Danes bo oblačno s krajevnimi padavinami, okoli 19 stopinj bo čez dan. Jutri spremenljivo do pretežno oblačno, par stopinj hladneje, tam nekje okoli 15 bo. Še bodo nastajale padavine, te bodo čez dan postopno slabele. No, v soboto bo, kot kaže, delno jasno z občasno povečano oblačnost, a večinoma suho vreme. Trenutno 14 stopinj v Ljubljani, v Kranju in Domžalah.
23: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
13: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Jesensko cool jutro s Klemnom Bučanom.
24: Jesenski izleti, nekaj najlepšega. Uživajte jesen na svoj način.
13: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Ferratumbank.si.
25: Ferratum by Molčičet Bank PLC, regulirana stranima FSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
13: Cool jutro na Radio Express in Klemen Bučan.
20: Dobro jutro vam želim. Četrtek je 8. oktober. Eno zanimivo tekmovanje sem videl, ki ga organizirajo na Finskem. Če bi bilo v Sloveniji, se prijavim isti trenutek, ker treniram vsak dan. Vam povem, jaz mislim, da je mrsi kakšen moški, ki se bo postovetil tukaj. Ampak najprej najboljša glasba, da nas malo dvigne ob tem najbolj kislem vremenu danes. Jordan Farham, You're the Voice, v Cool jutru. Za uvod v novo polovico ure.

Jutro je v Kuljutru na Radio Express, točno 20 pred sedmo je. Berem, kakšno zanimivo tekmovanje delajo na Finskem že 35 let vsako leto. Prvenstvo v prenašanju žene. Mislim, se to treniramo vsak dan, eni in drugi se tudi žene morajo prenašati može, ampak tam dobesedno Finci prenašajo ženo na rame in čim hitrejš od začetka do konca poligona, razno razne ovire imajo, meter globok bazen je vmes, tako da sta na koncu ba mokra zmaga, pa tisti, ki ženo v najkrajšem času varno prenese na drugo stran. Pa ste to nagrado, ženina kilaža v obliki piva. Ja, se vem, kaj si mislite. Gremo na Finsko, ker doma se že vsa ta leta prenašamo brezplačno.

Na Radio Express 14 pred 7. Ja, točno to je, tih deževen dan bo, kot kaže danes. Tole je bila tudi vremenska napoved za danes in mogoče še za jutrišnje jutro. Je pa danes 8. oktober, ko praznuje Bruno Mars, 41 let je star, sicer po imenu Peter. Bruno je bil vzdevek, ki ga je dobil od očeta, ko je bil še zelo majhen, 2 leti bil star, oče ga je klical Bruno, ker je bil Bruno Mars takrat majhen okrogu močen otrok, ki je očeta spominjal na enega slavnega profesionalnega rokoborca po imenu Bruno. No, že pri 4 seveda Bruno Mars v akciji stal je na odru že kot imitator Elvisa pri samo 4 letih, no danes pa seveda svetovno znana zvezda, ki ne potrebuje nikogar več imitirati, prej kdo imitira njega. Ma 16 gremijev, tudi več kot 200 drugih glasbenih nagrad, no in Radio Express ga seveda vedno z užitkom zavrtimo, tudi danes na njegov 41. rojstni dan. Count on me, tole je Bruno Mars, dobro jutro.

0: Ste v boju proti trdovratnemu prhljaju preizkusili že vse?
1: Zdravilni šampon Oronazol. Učinkovito zavira glivice, ki povzročajo prhljaj.
0: Oronazol
1: vsebuje ketokonazol in odpravlja izvor prhljaja. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih trgovinah.
0: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Predčasno glasovanje pred nedeljskimi štirimi referendumi je mogoče samo še danes. Volivci lahko glas na predčasnem volišču oddajo med 7 in 19 ura. Na območju upravne enote Ljubljana volišča za predčasno glasovanje niso več organizirana na eni skupni lokaciji za vse volivne okraje. To zdaj poteka na različnih lokacijah. Primož Roglič je na domačem evropskem prvenstvu v kolesarstvu v kronometru pometel za vso konkurenco. Z edino kolajno za domačo izbrano vrsto je Zasavec dokazal, da ima v sebi še dovolj energije in moči. Tudi za nadaljevanje kariere, saj si želi kot pravi belo majico s tremi zvezdicami za naziv evropskega prvaka nositi še kje druge kot doma.
4: Ne bom nosil tolo majico samo prok hiše.
3: Tako Roglič. Danes bo znan dobitnik Nobelove nagrade za literaturo, ki velja za najprestižnejšo nagrado v svetu literature. Letos je na vrhu stavniških seznamov kitajska pisateljica Zhang Shuai, ki piše o človeški podzavesti, sanskih stanjih, otojenosti in absurdnosti bivanja.
5: Oh, kako lepa je si. Ko otrok smrka, sodelavec kiha, žena kašlja, jaz pa... Se predvsem skrivam. Prosim.
6: SOS klic Radio Ekspres. Dovolj je skrivalnic. Čas je za dozo odpornosti.
5: Trojno, prosim.
7: Potem se naročite na SOS klic Radio Ekspres,
6: v katerem vam Radio Ekspres in Amino Plus Imun iz Štade, ki podpre vaš imunski sistem,
8: podarita športno torbo za aktivno preživljanje prostega časa.
7: Klic lahko prejmete vsak petek do krompirjevih počitnic.
6: Zato nam čim prej sporočite,
7: zakaj potrebujete odpornost prav vi.
6: Radio Ekspres.si.
9: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si.
10: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
11: Prepustite se jesenskemu ritmu narave in si za krompirjeve počitnice privoščite nepozabno doživetja.
12: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
13: Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
14: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
15: Ata, ful me glava srbi, da njem ki uši.
16: Daj sem, da vidim.
15: Kaj imam?
16: Ja, valjda, da imaš. Končno, hvala Bogu, da lahko olje od cvetke uporabim.
17: Olje proti ušim, nižen do las in lasišča, ter dokazano učinkovito ubije uši. Preveri na zalisca-cvetka.si.
18: Pozor, gostišče portal sprejema rezervacije za poslovne in novoletne zabave. Se vidimo v gostišču portal.
19: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
8: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
2: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
3: Mamma mia, ta Peruca!
5: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
2: Ekspres promet.
15: Skok na slovenske ceste, preverimo, kaj se zdajle tam dogaja. Prav gotovo že imamo kakšen zastoj, ampak tudi nesreče na dolenjski avtocesti oviran promet na uvozu Ivančna Gorica proti Ljubljani. Glavna cesta Strunjan-Izola zaprta pred priključkom Izola, voz skozi Izolo, pa še na regionalni cesti Vojnik Celje, oviran promet v Celju, na Mariborski cesti v križišču pri avtocestnem priključku Celje Center. Imamo okvarjeno vozilo na Dolenjski avtocesti, pa je med priključkoma Trebnje zahod in Bič ter na voz do Bruška vas proti Ljubljani, pa že zastoje na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti med priključkom Grosuplje zahod in razcepom Malence proti Ljubljani, ter na Primorski avtocesti na relaciji Vrhnika Brezovica v smeri proti Ljubljani.
11: Špan, center mobilnosti.
10: Z največjo izbiro zimskih pneumatik in platišč ter hitro in kakovostno premontažo.
11: Rezervirajte svoj termin na span.si. Špan, na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
5: Ekspres vreme.
15: Oblačno bo danes s krajevnimi padavinami, okoli 19 stopinj bo danes čez dan, ko se do konca ogrejem. Jutri spremenljivo do pretežno oblačno, par stopinj hladneje, jutri le do okoli 15. Še bodo jutri nastajale padavine, te bodo čez dan potem postopno slabele. No, v soboto naj bi bilo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ampak v soboto že večinoma suho vreme. Zdaj le pa 14 stopinj v Ljubljani, Kranju in Mengšu.
5: Radio Ekspres.
6: Z vami na
5: Dabu,
6: Radio Playerju
5: in Radio Express.si.
11: Jesensko cool jutro s Klemnom Bučanom.
10: Tudi vi sanjate o spremembah ali o novih stvarih, ki jih prinaša jesen?
11: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
13: Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
5: Radio Express. Cool jutro in
15: In najboljša glasba 90-ih, kar začnimo. Ricky Martin bo otvoril tole uro, 7 in 1 minuta je, tole je Living La Vida Loca.

0: Express.
1: Ja, na Radio Express, oziroma ne na Radio Express, ampak kar okrog po Sloveniji, po Ljubljani, po mestu, po Tivoliju ali pa tudi po kakšnem nakupovalnem centru se bomo še lahko še srečali s tehtnico v roki, ko preverjam, kako dobro se kaj poznate. Jaz moram priznati, da to je en tak moj osebni trener, tehtnica, zjutraj se stehtam, da vidim, kje sem, potem mogoče včasih še zvečer, čist tako za občutek, da vem, koliko sem kaj čez dan pojedel, no in trenutno moram reči, da sem kar v fazi, ko sem se naštudiral nekako, evo, danes jutraj bilo 76 kg, kar je kar v redu, takole za oktober, ko gre že proti zimi. Če bom zdržal 76 do decembra, je to zmaga, december je pa takole tako mesec, ko kakšno kilco pridobimo, nimamo kaj, pa so Miklavži, pa Božički, pa druženja, pa večerje. Tam, pod 80 je treba zdržati. No, evo, tako nekako se jaz tehtam zjutraj, kot sem rekel, nekako da vemo, kje smo. Potem pa vemo tudi, kaj pojemo, kdaj mal več, dajmo manj in kdaj potem treba stisen, športati ali pa kakšen post narest. Tako da, bomo videli, kako dobro se poznate. Če se srečamo sredi mesta, vi me kar pocukajte za rokav pa rečete, ej, jaz bi se pa stehtal, tokle imam. In če boste zadeli, če boste povedali točno, koliko kilogramov imate, dobite eno super tehtnico za domov. Lahko tudi pogledate video, posod ga imamo, torej na Facebooku, na Instagramu in na TikToku. Si lahko pogledate video zadnjega tehtanja. Med drugim sem stehtal tudi Oriano Giroto, kaj mislite, je vedla kot kilma. Boste videli, poglejte video.
0: Skrito tehtnico vam omogoča Vzajemna.
2: Zakaj izbrati zdravstveno polico pri Vzajemni?
3: Ker lahko v prostih terminih do zdravnika pridete še isti dan.
2: Več na vzajemna.si.

0: Dvoboj 80 proti 90 na Radio Express.
1: 17 minut je, kar pomeni, vi ste tisti, ki zdaj le izbirate glasbo. Kaj bi si želeli slišati, ali je to pesem iz 80-ih? Alpha Will Big in Japan. Dobra pesem, ni kaj reč, ampak konkurenca je močna. To je ena super pesem za zbuditi se, za dobro energijo, pozitivno energijo. To so seveda 90-ta in... A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's. Lou Bega, ki našteva vse punce, ki jih pozna, in tole res je na take legendarna pesem. Ja, težko je proti Mambo number 5, pesem, ki ne sme manjkati na nobeni zabavi, res taka fajna, ampak bomo videli, kaj ste vi izbrali. Lahko rečem, da je bilo kar očitno, katero pesem si želite slišati. In današnji zmagovalec je...
0: Zmagovalec 80 proti 90 je...

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Primož Roglič je na zadnji preizkušnji domačega evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu osvojil zlato medaljo v vožnji na čas. Zasavec, ki bo konec meseca star 37 let, je na 22-kilometrski trasi za 7 sekund ugnal drugouvrščenega Francoza Bruna Armirala. Drugi slovenski predstavnik Jan Tratnik je bil 18. El Niño se krepi in bo predvidoma najmočnejši decembra. Svetovna meteorološka organizacija opozarja, da bi lahko šlo za enega najmočnejših pojavov po letu 1950, trajal naj bi do februarja prihodnje leto in po svetu prinesel višje temperature in več vremenskih skrajnosti od suš do poplav. Pojav El Niño segreva morsko gladino v srednjem in vzhodnem delu ekvatorialnega Tihega oceana, kar po svetu povzroča spremembe v vetrovih, zračnem tlaku in vzorcih padavin. Pojavi se na vsakih nekaj let. Na ljubljanskem gospodarskem razstavišču pa danes vrata odpira 4-dnevni sejem za zdrav življenjski slog Narava zdravje, ki se osredotoča na področje zdravja, dobrega počutja, lokalne prehrane, gibanja in sobivanja z naravo. Ob sejmu bo tudi letos na ogled razstava eksotičnih živali BioExo, del dogajanja pa bo prvič razstava Planet kock.
4: Lahko prosim preračunam?
5: Bodimo iskreni, plačila računa se otepajo vsi. Razen Radio Ekspres, kjer v oktobru, mesecu varčevanja, z največjim veseljem plačujemo vaše račune. Pa naj bodo za elektriko, vrtec, telefon, kredit, oblačila ali karkoli drugega. Vi nam ga le pošljite in če vas pokličemo, ga z veseljem plača Radio Ekspres. Vaše kmalo plačane račune pa navdušeno sprejemamo na radioexpress.si. Partner akcije je Sparkasse. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkasse.si.
6: Dan biljarda prihaja v City Park. Mirna roka, oster pogled. 10. oktobra gre za res. Spremljajte boj najboljših slovenskih biljardistov za naslov državnega prvaka. Na to pa vzemite palico še v svoje roke. Preizkusite se v izzivih, osvojite nagrado ali se pomerite kar s prvakom. Več na citypark.si.
2: City Park, polepša dan. Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
7: Zlatarstvo moči.
8: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
7: Zlatarstvo moči.
9: Odkrijte promokode. Izberite med več kot 8000 artikli z vrhunskimi popusti iz vseh oddelkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
2: V nedeljo 11. oktobra si v Kinu Bežigrad z vašimi najmlajšimi oglejte lutkovno igrano predstavo Deklica in slon. Uprizoritev, ki je prežeta z ljubeznijo do otrok in skrbjo za tisto, o čemer sanjajo. Zgodba o deklici, ki s pomočjo domišljije in najbližjih premaga otožnost in strahove. Lutkovno igrana predstava Deklica in slon v Kinu Bežigrad v nedeljo 11. oktobra ob 11. Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
10: Delaš v kul podjetju? A veš, da ti lahko omogoči šport in sprostitev brez omejitev po vsej Sloveniji?
11: FitGang, fitness, vodene vadbe, plavanje, plezanje, tenis, borilne veščine, terme, wellness in še veliko več.
10: Povej šefu, zmigaj se na FitGang, fitgang.io.
12: Veš, tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
10: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
12: Da?
10: Ja že od jutra nosim Lelosi.
12: Lelosi, too comfortable to take on.
2: Ekspres promet.
13: Kar nekaj težav imamo na cestah, imamo prometno nesrečo na Dolenjski avtocesti, oviran promet je na uvozu Ivančna Gorica proti Ljubljani. Prometna nesreča na Primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Lom, promet oviran proti Ljubljani. Pa še na glavni cesti Strunjan-Izola, zaprta je cesta pred priključkom Izola, obvoz je skozi Izolo. Imamo ukvarjeno vozilo na Dolenjski avtocesti, oviran promet med priključkoma Trebnje zahod in Bič proti Ljubljani. Pa še zastoj zaradi jutrene prometne konice, seveda zastoj proti večjim mestom na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti med priključkom Grosuplje zahod in razcepom Malence proti Ljubljani ter na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani.
2: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
13: Vreme bo bolj žalostno, kislo, oblačno, s krajevnimi padavinami bo danes okoli 19 stopinj bo čez dan. Jutri spremenljivo do pretežno oblačno, par stopinj hladneje, še bodo nastajale padavine, čez dan pa bodo postopno slabele. No, v soboto bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo, v soboto večinoma suho vreme, tudi za nedeljo kaže kar lepo sonček, malo oblakov in malo sonca, pa kakšno stopinjo spet toplejeno, če bo jutri in v soboto okoli 15, sobo v nedeljo, kot kaže, malo bližje 20 stopinjam. Zdaj smo pri 14 v Ljubljani in Kamniku 15 stopinj trenutno v Kranju.
2: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Jesensko cool jutro s Klemnom Bučanom.
14: Prepustite se jesenskemu ritmu narave in si za krompirjeve počitnice privoščite nepozabna doživetja.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
15: Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Radio Express. Cool jutro in Klemen Bučan.
13: Eno lepo jutro vam želim na četrtek 8. oktober. Oktober tudi mesec varčevanja, lep mesec, mislim tak gorenjski mesec, mi to znamo. Malo o denarju, čez par minut najprej Jason Donovan, Too Many Broken Hearts, tole so pa že Queenie v sodelovanju s Georgeom Michaelom in Somebody to Love.

in Jason Donovan, najboljša glasba 80-ih je tole v Kul jutru. 80-ta, ko smo varčevali bistveno drugače kot sedaj. Oktober, seveda mesec varčevanja Slovenije, je točno pred 35 leti s tolarjem takrat stopila na pot denarne osamosvojitve. Tolar, ki je med predlogi v imenu valute premagal takrat klas, krono, karant, lipo in še nekatere druge. Tako da lahko bi imeli klase, krone, ampak mi smo imeli tolarje. Na našem Facebooku lahko tudi glasujete, na katero ste se bolj čustveno navezali, na katero valuto, torej je to evro, ki je zdaj, ali tolar, ki je bil včasih, ker bodmo realni takrat v tolarjih, skor nekaj dobo. Za 200 tolarjev si dobil burek, ki je prišel evro, je bil kar naenkrat burek 2 evra, to pa vemo, da je velika razlika. No, varčevanje seveda bistveno drugače danes poteka, kot je včasih. Danes se varčuje recimo v kriptovalutah, trenutno mogoče kriptovalute, tako, no, so imele že boljše čase. Ni pa zdaj spet konc sveta. ETF skladi so trenutno zelo popularni. Včasih, ko sem bil majhen, kje so takrat smo pa varčevali recimo v markah, ne. Si bil pridan, si prinesel spričevalo, si imel rojsten dan, babica dala 50 mark, oh, to je pa bilo, ne. Si dal na strani in si bil vesel. Vrčevanje v markah, to so bili cajti.

najljepša glasba 80-ih. Nas dejti, stari gen. 90-ih.

Razov Summer, 10 minut pred 8 okoli jutra na Radio Express. Ko se je včeraj sansko končalo evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, samo želeli bi si, da se takole konča res sansko-filmski scenarij. Primož Roglič za konec prvenstva, domačega prvenstva, postal evropski prvak v vožnji na čas oziroma v kronometru. Edina kolajna za domačo izbrano vrsto in ta za konec, tako kot se spodobi. In to, mislim, Roglič, vsa čast možjanca, seveda njemu to paše, vožnja v klanec, tako da bede že razmišljajo o preimenovanju možjance v klanec svetega Rogliča, tako da to bo verjetno potem na naslednjem referendum, ki se bo volil tamle v Šenčurju za nove župane, bo je dal še tale referendum zraven, pa da vidimo, kdo bo tole podčrtal za preimenovanje. No, sicer pa še ena dobra novica, poleg tega, da se je evropsko prvenstvo končalo, zdaj greste lahko spet mirne duše čez Šenčur. Hey!

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhubert. Potem, ko je Zoran Stevanović na svojem profilu na Facebooku objavil številko Roberta Goloba, ga bo ta prijavil pristojnim institucijam zaradi objave osebnih podatkov. Stevanović je Golobovo telefonsko objavil torek, ob tem je prvaka Svobode pozval naj poveči gava pisava je na listku in kaj vse je ponujal, ob tem pa dodal, da pol leta trpi pritiske mafije, ki jih nihče ne bi zdržal. Info 360 pa danes neuradno poroča, da naj bi bila Stevanoviću ponujena finančna kompenzacija za vstop v koalicijo Roberta Goloba. Zadevo preiskuje nacionalni preiskovalni urad. Neodplačana posojila Evropske unije bi lahko prihodnje leto dosegla 1000 milijard evrov, pa je v letnem poročilu o izvrševanju proračuna ocenilo Evropsko računsko sodišče, obenem je opozorilo na breme tega dolga za prihodnje proračune. Danes bo znan dobitnik Nobelove nagrade za literaturo, ki velja za najprestižnejšo nagrado v svetu literature. Letos je na vrhu stavniških seznamov kitajska pisateljica Zhang Shuai, ki piše o človeški podzavesti, sanskih stanjih, otojenosti in absurdnosti bivanja.
2: Vsi vemo, da se vikend začne v petek po službi.
3: Psst, ni res. Začne se v petek točno ob 2. Čas na Orjanina.
2: Vikend odklop z Orjano Giroto. Ves vikend samo najboljša glasba in zanimive zgodbe glasbenikov.
3: Se slišimo že v petek ob 2, šefu pa nič povedan.
2: Vikend odklop z Orjano Giroto. Vsak petek od 14 naprej. Le na Radio Express.
4: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
3: Mamma mia, ta Peruca!
5: Jesen ni le letni čas, je čas za doživetja, druženje in spomine, ki ogrejajo tudi hladne dni.
6: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
7: Klimavet, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavet.si.
8: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-štupar.si.
9: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
10: Ata, ful me glava srbi, da njem ki uši.
11: Daj sem, da vidim.
10: Kaj imam?
11: Ja, valjda, da imaš. Končno, hvala Bogu, da lahko olje od cvetke uporabim.
12: Olje proti ušim, nižen do las in lasišča, ter dokazano učinkovito ubije uši. Preveri na zalisca-cvetka.si.
13: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
14: Kaj, če bi vaša kuhalna plošča vedela, kaj se dogaja v posodi?
15: Preverjanje temperature.
14: Optimalno.
15: Tesnenje.
14: Potrjeno.
15: Nivo vode.
14: Narašča.
15: Znižanje temperature za 2,5 stopinje.
14: Urejeno. Prekipevanje preprečeno.
16: Spoznajte novo dimenzijo kuhanja s kuhalnimi ploščami Miele in posodo M-Sense.
14: V salonih Etis in na etis.si.
0: Ekspres promet.
17: Nesreča na Dolenjski avtocesti, ovira promet je na uvozu Ivančna Gorica proti Ljubljani, še ena na glavni cesti Strunjan-Izola, ta je zaprta pred priključkom Izola, obvoz je skozi Izolo. Promet zaradi jutrene prometne konice poveča na cestah proti večjim mestom, zastoj na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti med priključkom Grosuple zahod in razcepom Malence proti Ljubljani, ter na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani.
18: Vsak dan prinaša nekaj novega, zato bodite pripravljeni na vse, kar sledi. Odkrite novo Toyota Yaris Cross Hybrid, že od 22.990 evrov, z do 10-letnim jamstvom.
19: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
0: Vreme.
17: Danes bo oblačno vreme s krajevnimi padavinami, okoli 19 stopinj bo, ko se dokončno ogreje. Jutri spremenljivo do pretežno oblačno, par stopinj hladneje, jutri nekje do 15, če bodo nastajale padavine, te bodo čez dan postopno slabele. No, za soboto kaže, da bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, večinoma suho vreme, pa tudi za nedeljo kar podobno. 14 dele v Ljubljani, v Kranju in na Vrhniki.
0: Kaj
14: Kaj, če bi čiščenje doma prepustili robotom?
20: Ecovax T-Bot posesa in pomije tla, Vimbot pa poskrbi za čista okna.
14: In vi ta čas? Počnite tisto, kar imate radi.
20: Ecovax, vrhunski pametni roboti za dom, ki delajo na mesto vas.
14: Odkrijte jih na ecovaxrobot.si.
21: Radio Express.
14: Z vami na FM-u,
21: DAB-u,
14: Radio Playerju
21: in Radio Express.si.
22: Jesensko cool jutro s Klemnom Bučanom.
23: Uživajte jesen na svoj način. Naprimer z jesensko rekreacijo po gozdu.
22: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
24: Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
14: Radio Express. Cool jutro. In Klemen Bučan.
17: Eno lepo jutro vam želim, za nekoga bo prav gotovo še lepše, ker bomo plačali njegov račun. Ne samo za šolske potrebščine, to smo plačevali v začetku leta, zdaj le plačamo skoraj vse. Tudi recimo, tole je račun za elektriko. Tako da vsi, ki ste poslali račune za elektriko, pozorno poslušajte. Čez dve pesmi nekoga kličem in pomembno je, da se javite, ker to je edini pogoj, da bo račun plačan. Ko vas pokličem, se morate javiti in vaš račun bo plačan. Še vedno pa nam jih lahko pošljete na radioexpress.si. Zdaj pa glasbi. Alison Moje, Tola in Invisible. Dobro jutro.

0: Amarvelu, kul jutro na Radio Express, ker zdaj le spet kličem, da bi plačal račune in vse, kar morate narediti, da se javite na moj klic in račun bo plačan, kličem Vesno.
1: Na Radio Express plačujemo vaše račune.
2: Ko sem?
0: Vesna, dobro jutro, Klemen, tukaj Radio Express.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, kako ste kaj?
2: V redu, pa vi?
0: Mal sem že se zbudil, zdaj kave sem spil, zdaj pa malo kličem ljudi, ker ljudje bi imeli plačene račune, ne vem zdaj kaj zdaj s tem.
2: Ja, jaz tudi, ne.
0: Ja, enega ste nam poslali.
2: Ja, res je, ja.
0: Električna energija za 155 evrov, to ste pa kar velik štroma pokurali.
2: Ja, smo kar, ja.
0: Vesna, tale račun je plačan Radio Express in Špar kase častita elektriko.
2: O, super, najlepša hvala.
0: S kaj boste pa zdaj ta dnar porabili?
2: Bo kar hiter, se so se krompirjeve počitnice. Bo kar hiter šlo.
0: Evo, potem bo šlo pa za dober namen. Ne gre za krompirjeve počitnice. 155,63 evra, ne gre za elektriko, ampak za počitnice, za kakšno doživetje. Evo.
2: Super, najlepša hvala.
1: Plačujemo vaše račune. Le na Radio Express. Partner akcije je Špar kase. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Šparkase.si.

Depeche Mode, Enjoy the Silence, okoli jutra na Radio Express, 26.8 je, danes je 8. oktober in ne boste verjeli, zdaj, če danes pogledamo skozi okno, ja, taka jesen, kot si jo predstavljamo, deževna, oblačna, se bo bolj za vikend, ampak danes res tista, ta prava deževna, oblačna, mal slab se vid, nizka oblačnost, tako da res bolj za nikamor, ampak tri leta nazaj, paste to leta 2024, na današnji dan, veste, koliko stopinj je bilo? Točno pred tremi leti so izmerili nov slovenski temperaturni rekord za oktober. Takrat so v Črnomlju namerali 31,3 stopinje. Tako da se da tudi v oktobru, upajmo, da mogoče prihodnji teden gremo pa spet vsaj do 20. No, sej smo skromni, ne rabimo 31, ampak kakšna 20-ica bi pa še pasala. Jutro. Jutro.

0: Želite nasmeh, ki spremeni vse? Pravi naslov za to je Ortoimplant Dental Spa.
1: Vse posege izvajamo v sedaciji, medtem ko vi spite, mi delamo na vašem nasmehu.
0: Njihovi vrhunski strokovnjaki vas pričakujejo na jesenskem sejmu Komenda od 9. do 11. oktobra. Obiščite jih v Šotoru 8, kjer vas čaka darilo v vrednosti 1000 evrov za klinični pregled in celovito digitalno RTG diagnostiko v kliniki Ortoimplant Dental Spa v Zagrebu. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Po daljšem obdobju suhega jesenskega vremena so naše kraje zajele padavine, ki so najmočnejše na zahodu in jugu države, za ta del je Agencija za okolje izdala oranžno opozorilo. Močnejši nalivi že od jutra nastajajo predvsem v pasu od obale prek Krasa in Vipavske doline do Idrijsko-Cerkljanskega hribovja. Lokalno je ponekod že zapadlo 90 litrov dežja na kvadratni meter. Po noči nas bo od severa prešla nova fronta, zato se bodo padavine prehodno spet nekoliko okrepile, tudi jutri ne bo šlo brez dežnika. V okviru priprave šolske reforme pa je pristojno ministrstvo zdaj pripravilo prvi strokovni posvet. Udeleženci so razpravljali predvsem o učnih načrtih in kritičnem mišljenju. Strinjali so se, da znanje ni zgolj kopičenje vsebin, temveč predvsem uporaba informacij, kar je osnova kritičnega mišljenja. V ameriški zvezni državi Texas pa so včeraj usmrtili 46-letnega moškega, obsojenega na smrt zaradi mora ženske med ropom leta 2000. Usmrtili so ga z obrizgom istega smrtonosnega sredstva, ki prejšnji teden ni obilo na smrt obsojene Kriste Pajk. Gre za prvo usmrtitev v Ameriki po tem spodletelem poskusu. Pajkova se je medtem v bolnišnici zbudila iz kome in tudi že govori.
3: Ok, se pravi, ključe imam, telefon imam, še odporen imunski sistem najdem in sem pripravljen za našiht. Prosim.
4: SOS klic Radio Ekspres. Slišimo, da bi vam malo odpornosti prišlo prav.
3: Ko bi le bilo samo malo.
4: Povejte nam, zakaj potrebujete odpornost. In morda vam prav Radio Ekspres in Amino Plus Imuni Štade, ki podpre vaš imunski sistem,
5: podarita športno torbo za aktivno preživljanje prostega časa.
4: Zato se čim prej prijavite na radioekspres.si. Kličemo vsak petek do krompirjevih počitnic. Le na Radio Ekspres.
6: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si.
7: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.

0: 30% ceneje. In sirova štručka z Lidl Plus samo 39 centov. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
1: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
2: Mamma mia, ta Peruca!
3: Doživljajska jesen za otroke. V City Parku vas ob petkih in sobotah čaka pester družinski program. Vsak teden nova dejavnost. Od gledaliških predstav, ustvarjanja in jahanja koničkov do velikih iger in male olimpijade. Vedno posebna, brezplačna doživetja so dober razlog, da nas obiščete. Več na citypark.si. City Park. Polepša dan.
4: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
5: Zdaj ali nikoli.
6: V Big Bangu vas čakajo odlične akcijske ponudbe na tehnologijo in aparate.
5: Ujemite svojo priložnost, preden je konec.
6: Pohitite v najbližjo poslovalnico Big Bang ali na bigbang.si.
5: Wow, Big Bang.
7: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.

0: Vizija, podjetnikom prijazan računovodski servis. Ekspres promet.
1: Predvsem zastoji povsod po mestu, po upadnicah in tudi po avtocestah proti Ljubljani, na Štajerski med Krtino in Šentjakobom, na Dolenjski med priključkom Grosuplje zahod in razcepo Malence, seveda proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti med priključkoma Brnik in Brod proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pa zastoj med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani.
2: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
0: Ekspres vreme.
1: Oblačno bo danes s krajevnimi padavinami, okoli 19 stopinj bo danes čez dan. Jutri spremenljivo do pretežno oblačno, par stopinj hladneje, še bodo nastajale padavine, te bodo čez dan postopno slabele, na soboto pa potem delno jasno vreme z občasno povečano oblačnostjo, a bo večinoma suho. 14 stopinj imamo zdaj v Ljubljani, v Kranju in Škofji Loki.
3: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
0: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Jesensko cool jutro s Klemnom Bučanom.
4: Jesenski izleti nekaj najlepšega. Uživajte jesen na svoj način.
0: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Ferratumbank.si.
5: Ferratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu velja pogoje uporabe.
0: Cool jutro na Radio Ekspres in Klemen Bučan.
1: Eno lepo jutro vam želim, četrtek je tukaj, ko že preverjamo, kaj se kaj v mestu dogaja danes in konec tega tedna, kam greste lahko recimo z družino, ki je zanimiv ga za otroke, ali pa en hud žur do jutranjih ur, tudi to imamo na zalogi, tako da preverimo vse. Najprej Rockset, How Do You Do in Paul Young, Come Back and Stay. V cool jutro.
0: Najboljši hiti.
6: Najboljša družba.
0: Radio Express.

Come Back and Stay, 21 pred 9 okoli jutri na Radio Express. Na 8. oktober, ko se kar veliko dogaja že danes na gospodarcu, začenja sem Narava zdravje, zraven tudi BioExo, razstava eksotičnih živali, ki letos praznuje že 20 let, to je njihov 32. dogodek, torej kače, 10-metrski pitoni, pajki, kuščari, paličnjaki, škorpioni, vse imate na gospodarcu. Od danes do nedelje, torej na gospodarskem razstavišču. V sklopu dogajanja tam se tudi dogaja tudi planet kock, torej 10. in 11. Kocke bodo samo za vikend, torej samo v soboto in nedeljo. Planet kock, največje Lego doživetje v Sloveniji. Tam bo 10 milijonov Lego kock. Več kot 50 razstavljavcev, Lego igranice, tekmovanja, Lego rally, Lego bazar, v glavnem doživetje za otroke, super, tam lahko se stavljajo kocke, v glavnem zelo fajn zadeva na gospodarcu, torej sejem Narava zdravje od danes do nedelja. Zdaj, če bi šli žurati jutri v klubu Fantasy v Višnji gori, disco party z Miranom Rudanom, on vedno naredi žur, no sicer pa ta konec tedna tudi največji haus in tehno žur najverjetneje tega meseca. Denis Cruz, Joris Warren, Joris, eden največjih DJ v zadnjih 10-15 let, Denis Cruz tudi eden od junakov Ibice, tako da eden za drugim v Odiseji, torej jutri Denis Cruz in Joris Warren, če bi radi vikend prespali, ampak res dobro požurali, jutro zvečer do jutra, pravi naslov. Klemen Bučan, Julio.

Kenny Loggins, Danger Zone, okoli jutro 13 pred 9 je tole Radio Express. Samo ena informacija za vse, ki se vozite med Ljubljano in Kranjem. Normalno ponavad gremo čez predor Šentvid, no ta bo zaprt danes med 20 in 5 uro zjutraj, tako da jutri zjutraj, ko si boste zapeli Friday I'm in Love, od 5 naprej greste spet lahko skozi predor Šentvid, danes pa nekje do 8 ure zvečer. V obe smeri bo zaprt, sam da veste, med 20 in 5 uro zjutraj. Zdaj pa naprej, zdaj Cure v smeri proti novicam 13 minut pred 9 je tole Radio Express.

0: past whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Ste v boju proti trdovratnemu prhljaju. Preizkusili že vse?
2: Zdravilni šampon Oronazol. Učinkovito zavira glivice, ki povzročajo prhljaj.
1: Oronazol
2: vsebuje ketokonazol in odpravlja izvor prhljaja. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih trgovinah.
1: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Ekspres novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Predčasno glasovanje pred nedeljskimi štirimi referendumi je mogoče samo še danes. Volivci lahko glas na predčasnem volišču oddajo med 7 in 19 ura. Na območju upravne enote Ljubljana volišča za predčasno glasovanje niso več organizirana na eni skupni lokaciji za vse volivne okraje. To zdaj poteka na različnih lokacijah. Primož Roglič je na domačem evropskem prvenstvu v kolesarstvu v kronometru pometel za vso konkurenco. Z edino kolajno za domačo izbrano vrsto je za Savec dokazal, da ima v sebi še dovolj energije in moči. Tudi za nadaljevanje kariere, saj si želi kot pravi belo majico s tremi zvezdicami za naziv evropskega prvaka nositi še kje druge kot doma.
5: Ne bom nosil telo majice samo krok hiše.
4: Tako Roglič. Umrla je 87-letnica, katere deložacija iz stanovanja, kjer je živela kar 70 let, je v Španiji sprožila množične proteste. Ženska je umrla v madridski bolnišnici, kjer je bila vse od deložacije 23. septembra. Po množičnih protestih je lastnik pristal na nov najem in gospa bi se lahko po odpustu iz bolnišnice vrnila domov, a tega ni dočakala.
1: Ko narava zažari v toplih barvah, je čas za jesenska potepanja. Uživajte jesen na svoj način.
6: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank BLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
7: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
8: Korita?
7: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
9: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
10: V nedeljo 11. oktobra si v Kino Bežigrad z vašimi najmlajšimi oglejte lutkovno igrano predstavo Deklica in slon.
11: Uprizoritev, ki je prežeta z ljubeznijo do otrok in skrbjo za tisto, o čemer sanjajo. Zgodba o deklici, ki s pomočjo domišljije in najbližjih premaga otožnost in strahove.
10: Lutkovno igrana predstava Deklica in slon v Kino Bežigrad v nedeljo 11. oktobra ob 11.
11: Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
12: 3, 2, 1.
13: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nova kolekcija sedežnih garnitur. Z dobavo v le 25 dneh, kar do 40% ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
14: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
15: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
16: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo?
17: Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle.
16: Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-štupar.si.
18: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
3: Ekspres promet.
19: Pozor, čisto sveža informacija. Prometna nesreča se je zgodila na dolenjski avtocesti. Tam je zaprt prehitevalni pas pred predorom Mali vrh v smeri proti Ljubljani. Zastoj še vedno na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, pa na dolenjski avtocesti med priključkom Grosuplje Zahod in razcepom Malence proti Ljubljani. Še vedno zastoja na gorenjski avtocesti med priključkoma Brnik in Brod proti Ljubljani, na primorski avtocesti pa gre počasi med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Še ena okvara vozila, tudi tole sveža informacija. Na zahodni ljubljanski obvoznici izvoz Ljubljana Brdo smeri Koses okvarjeno vozilo tam ovira promet.
8: Špan, center mobilnosti.
20: Z največjo izbiro zimskih pneumatik in platišč ter hitro in kakovostno premontažo.
8: Rezervirajte svoj termin na span.si. Špan, na Držaški 547. Z vami že 40 let.
21: Ekspres vreme.
19: Oblačno bo danes s krajevnimi padavinami, okoli 19 stopin bo čez dan. Tudi jutri podobno, vsaj v začetku dneva, prva polovica sigurno spremenljivo do pretežno oblačno, par stopin hladneje še bodo nastajale padavine, te bodo čez dan postopno slabele, potem pa v soboto spet bolj suho vreme, delno jasno bo z občasno povečano oblačnostjo. Trenutno 14 stopin v Ljubljani, v Kranju in Domžalah.
21: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Jesensko cool jutro s Klemnom Bučanom.
22: Tudi vi sanjate o spremembah ali o novih stvarih, ki jih prinaša jesen?
21: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
23: Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana stranima FSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
21: Radio Express. Cool jutro in Klemen Bučan.
19: Eno lepo jutro vam želim. Četrtek je 8. oktober, jutri petek. Petek pa pomeni, da je dan za SOS klic. Kaj pomeni SOS klic? Kje se na ta SOS klic prijavite in kaj dobite? Preverim čez par minut najprej. Elton John začenja zadnjo uro kul jutra za danes. Tole je umirjena Sacrifice. Dobro jutro.

0: Express.
1: Ja, jutri je petek, kar pomeni dan za SOS klic, ker na Radio Express imamo nekaj odličnega za vašo odpornost. Amino Plus Imun je ena super stvar, plus za vašo odpornost, tako da ne vem, če še nimate zaloge, predlagam, da si jo naredite. Super je, 7 aminokislin, 7 vitaminov, 7 mineralov, tako da sem pa tja kakšnega pojez, da mečken odpornost dobi mišice in potem seveda ste bolj odporni na vsa kihanja, kašljanja, tudi hitreje gre skozi lažji, prebolite take zadeve. No in da bomo pa še mečken nabili da odpornost, to je pa seveda treba tudi kaj športa v življenje dati, ne? In ena stvar, ki pomaga, ne, če greste na kakšen trening, pa naj bo to nogomet ali pa fitness, ena super torba, v katero lahko se to postavite, pospravite, tako da na SOS klic se lahko prijavite na radioexpress.si. Mi bomo vsak petek do krompirjevih počitnic nekoga poklicali, nekoga, ki nam bo na radioexpress.si povedal, zakaj potrebujete odpornost, zakaj raven vi rabite eno dozo odpornosti in skupaj štado vam podarimo eno športno torbo za aktivno preživljanje prostega časa, ker nič ni bolje za odpornost kot to, da migamo.
0: SOS klic, le na Radio Express.
2: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.

And I touched your face, narcotic mind from late.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Potem, ko je Zoran Stevanović na svojem profilu na Facebooku objavil številko Roberta Goloba, ga bo ta prijavil pristojnim institucijam zaradi objave osebnih podatkov. Stevanović je Golobovo telefonsko objavil v torek, ob tem je prvaka Svobode pozval naj pove, čigava ga pisava je na listku in kaj vse je ponujal, ob tem pa dodal, da pol leta trpi pritiske mafije, ki jih nihče ne bi zdržal. Info 360 pa danes neuradno poroča, da naj bi bila Stevanović ponujena finančna kompenzacija za vstop v koalicijo Roberta Goloba. Zadevo preiskuje Nacionalni preiskovalni urad. El Niño se krepi in bo predvidoma najmočnejši decembra. Svetovna meteorološka organizacija opozarja, da bi lahko šlo za enega najmočnejših pojavov po letu 1950, trajal naj bi do februarja prihodnje leto in po svetu prinesel višje temperature in več vremenskih skrajnosti od suš do poplav. Pojav El Niño segreva morsko gladino v srednjem in vzhodnem delu ekvatorialnega Tihega oceana, kar po svetu povzroča spremembe v vetrovih, zračnem tlaku in vzorcih padavin. Pojavi se na vsakih nekaj let. Knjižnica Velenje pa je pripravila zabavno in precej nenavadno razstavo z naslovom Priznam, grešil sem. Na njej obiskovalcem razkrivajo, kaj vse se je čez leta znašlo med stranmi vrnjenih knjig. Med nenavadnimi kazalkami, ki so jih knjižničarji odkrili v knjigah, so bili denimo vložek, glavnik, posušen kos sira in celo koščice.
0: Ekspres popoldne v ženski družbi. Ondina, Kaja, Pianina, vse rojene v 90-ih. Ko smo nekateri iz Italije švercali usnjene jakne in kavo ter račune skrivali pred cariniki. Ekspres popoldne od ponedeljka do četrtka od 14-ih. Le na Radio Ekspres.
2: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
3: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
4: A je to film ali se sosed spet tušira?
2: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorexu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
5: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
2: Lorex Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorexcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
6: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
7: Ste podjetnik in že uporabljate ChatGPT?
8: Potem je čas za naslednji korak.
7: 14. oktobra prihaja v Ljubljano Andrew Grill, mednarodni strokovnjak za uporabo umetne inteligence v podjetjih.
8: Na seminarju AI Revolucija 2.0 boste spoznali, kako uporabljati AI agente, automatizirati poslovne procese in pridobiti več strank.
7: Seminar je že skoraj da razprodan, zato rezervirajte svojo karto že zdaj na panta-rei.si.
9: Fit Gang, šport in sprostitev brez omejitev za cool podjetja s cool šefi.
10: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
11: Dan biljarda prihaja v City Park. Mirna roka, oster pogled. 10. oktobra gre za res. Spremljajte boj najboljših slovenskih biljardistov za naslov državnega prvaka. Na to pa vzemite palico še v svoje roke. Preizkusite se v izzivih, osvojite nagrado ali se pomerite kar s prvakom. Več na citypark.si.
12: City Park. Polepša dan.
0: Ekspres promet.
13: Težave imamo zaradi prometne nesreče na dolenjski avtocesti, oviran promet pred predorom Mali Vrh proti Ljubljani. Zastoj še vedno na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti med priključkom Grosuplje zahod in razcepom Malence proti Ljubljani ter na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani.
14: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
0: Ekspres vreme.
13: V Vreme, žalost, danes oblačno s krajevnimi padavinami, okoli 19 stopinj bo danes čez dan, tudi jutri bolj slabo, spremenljivo do pretežno oblačno, še par stopinj hladneje bo, še bodo nastajale padavine, te bodo čez dan postopno slabele. Potem pa malo lepše vreme spet za vikend, v soboto delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, a večinoma suho vreme. Zdajle 14 v Ljubljani, Kranju, Novem mestu in Domžalah.
15: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
16: Jesensko cool jutro s Klemnom Bučanom.
17: Prepustite se jesenskemu ritmu narave in si za krompirjeve počitnice privoščite nepozabna doživetja.
16: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
18: Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
15: Cool jutro in Klemen Bučan.
13: Eno lepo jutro vam želim. Četrtek je 8. oktober, počasi gre za danes Cool jutro proti koncu. Samo še pogledamo, kaj nas jutri čaka, o čem bo tekla beseda. Lahko že namignem, da o mrsičem. In eno tako močno težo bomo dali tudi jajcem. Kakšnim, povedam.

Eno kul jutro vam želim še zadnjič danes na Radio Express, z mislimi seveda že pri jutrišnjem petku, ko bo pestor, jutri seveda velik dan za vse nas ljubitelje jajc, svetovni dan jajc jutri, jaz ne vem, ampak za me zajtrk brez jajc ne obstaja. Jutri tudi svetovni dan pošte, jutri je dan za SOS klic, dan, ko podelimo vstopnice za koncert, flirtov in še kaj se bo našlo. Jutri torej, zaključek tedna v kul jutru, kot se zagre.

Sunday City.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Po velikem delu države se že pojavljajo padavine, ki pa bodo močnejše in pogostejše na zahodu in jugu države, kjer je ponekod padlo že več kot 90 litrov dežja na kvadratni meter. Predvsem na jugozahodu bodo možni dolgotrajni nalivi, zaradi česar je Agencija za okolje izdala oranžno vremensko opozorilo. Tudi petek in deloma sobota bosta oblačna z občasnimi padavinami, ohladilo se bo. Cene nafte so se zaradi naraščajočih napetosti na Bližnjem vzhodu močno zvišale. Napadi na tankerje v Hormuški ožini so dosegli najvišjo raven od začetka vojne v Iranu, kar povečuje tveganja in stroške prevoza nafte. Na cene pa vpliva tudi zmanjšana proizvodnja v ZDA zaradi orkana. Predsednik Kolesarske zveze Slovenije Andraž Vehovar je Evropsko prvenstvo v kolesarstvu v Sloveniji ocenil kot zelo uspešno. Slovenija je po njegovem mnenju dokazala, da lahko organizira velika tekmovanja, zato razmišlja o kandidaturi za svetovno prvenstvo 2033 in si prizadeva za začetek tura 2029. Pohvalil je tudi slovenske kolesarje in navijače.
4: Ekipa je naredila fenomenalno delo pri samem zavarovanju prog, tako da sodelovanje vseh je bilo neverjetno in res smo lahko zadovoljni.
3: Tako Vehovar.
5: Pa še vreme je bilo super in je zdržalo. Hvala, naslednje novice čez eno uro.
6: A lahko prosim preračunam?
7: Bodimo iskreni, plačila računa se otepajo vsi. Razen Radio Ekspres, kjer v oktobru, mesecu varčevanja, z največjim veseljem plačujemo vaše račune. Pa naj bodo za elektriko, vrtec, telefon, kredit, oblačila ali karkoli drugega. Vi nam ga le pošljite in če vas pokličemo, ga z veseljem plača Radio Ekspres. Vaše kmalo plačane račune pa navdušeno sprejemamo na radioexpress.si. Partner akcije je Sparkase. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov, pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkase.si.
8: Najlepši razgledi so včasih tik za ovinkom. Podajte se na jesenski izlet in odkrijte čar domačih krajev.
9: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
10: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
11: Zlatarstvo moči.
12: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
11: Zlatarstvo moči.
8: Kaj, če bi vaša kuhalna plošča vedela, kaj se dogaja v posodi?
13: Preverjanje temperature.
8: Optimalno.
13: Tesnenje.
8: Potrjeno.
13: Nivo vode.
8: Narašča.
13: Znižanje temperature za 2,5 stopinje.
8: Urejeno. Prekipevanje preprečeno.
14: Spoznajte novo dimenzijo kuhanja s kuhalnimi ploščami Miele in posodo M-Sense.
8: V salonih Etis in na etis.si.
15: Folk ne ve, kolik je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
16: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
17: Njau, pridi k meni na obisk v Cintervič na pravo mačjo zabavo. Njau.
18: Maček Muri v centru Vič v soboto 10. oktobra od 10. do 13. ure. Pripovedovanje pravljic, mačje ustvarjanje poslikave obraza, nagradna igra in ostale mačje vragolije. Predstava se začne ob 11. uri.
17: Njau.
8: Cintervič, moja prva izbira.
19: Veš, tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
20: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
19: Da.
20: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
21: Lelosi. Too comfortable to take on.
2: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
21: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
22: Ekspres promet.
5: Zastoj je še od Domžal proti Ljubljani, ampak zamuda zdaj le še dobrih 5 minut. Previdno, da ne bo nesreče v tem vremenu, kar hitro lahko se to zgodi.
22: Vsak dan prinaša nekaj novega, zato bodite pripravljeni na vse, kar sledi. Odkrite novo Toyota Yaris Cross Hybrid, že od 22 990 evrov, z do 10-letnim jamstvom.
23: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
22: Vreme.
5: Mal bolj zaspani smo, ne? Pa mal slabše reflekse imamo. Danes bolj deževen dan, kar prav pride tale dež te padavine, ki bodo jutri postopno ponehale, v soboto pa zmerno to pretežno oblačno in večinoma suho. Najvišje dnevne temperature danes okrog 20 stopinj, trenutno smo pri 15.
22: Ko se začne kurilna sezona, postane zrak v naših domovih hitro presuh. Poskrbite za prijetnejše dihanje in dobro počutje z vlažilniki zraka Stadler Forum.
24: Vrhunska švicarska znamka, ki združuje učinkovitost in dovršen dizajn. Stadler Forum, za zrak, v katerem se dobro počutite. Poiščite na stadlerforum.si.

0: Center Vič, moja prva izbira.
1: Pozdrav, je danes deževan, jesenski dan, kot nalašč, da morda v službi postorite kaj več kot ponavadi, pa ostanete tudi kakšno uro dlje. Samo predlagam, nič hudega, sami naredite tako, kot želite. Uživajte tudi ob glasbi Radio Express. V 80-ih je blestila Cindy Lauper, tole je ta

Le kdo ne bi posnel dueta z Eltonom Johnom, Sam Fender in Elton John Talk to You na Radio Expressno. Zanimivo, da ste se spoznala že pred 8 leti, ko je Elton Sama Fenderja povabil v svojo dajo Rocky Dower in potem Fender je vzel tudi pod svoje krilje, postal torej nekakšen mentor in sta res dobra prijatelja. Tale pesem pa tudi odlična. Mislim, tudi ta, ki zdaj sledi. I love rock and roll, John Jett.

0: Oh, kako lepa jesi. Ko otrok smrka, sodelavec kiha, žena kašlja. Jaz pa se predvsem skrivam. Prosim.
1: SOS klic Radio Ekspres. Dovolj je skrivalnic. Čas je za dozo odpornosti.
0: Trojno, prosim.
2: Potem se naročite na SOS klic Radio Ekspres,
1: v katerem vam Radio Ekspres in Amino Plus Imun iz Štade, ki podpre vaš imunski sistem,
3: podarita športno torbo za aktivno preživljanje prostega časa.
2: Klic lahko prejmete vsak petek do krompirjevih počitnic.
1: Zato nam čim prej sporočite,
2: zakaj potrebujete odpornost prav vi.
1: Radio Ekspres.si.
4: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
5: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
6: Vodenje projektov res ni enostavno.
7: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
8: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
7: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
9: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
10: Mamma mia, ta Peruca!
11: A je to film ali se sosed spet tušira?
12: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
13: Od prvega načrta do popolne akustike.
14: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
12: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
15: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
16: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
17: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
18: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
19: Dan biljarda prihaja v City Park. Mirna roka, oster pogled. 10. oktobra gre za res. Spremljajte boj najboljših slovenskih biljardistov za naslov državnega prvaka. Na to pa vzemite palico še v svoje roke. Preizkusite se v izzivih, osvojite nagrado ali se pomerite kar s prvakom. Več na citypark.si.
3: City Park. Polepša dan.
7: Fit Gang. Šport in sprostitev brez omejitev. Za cool podjetja s cool šefi.
10: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110. Big Bang,
4: Big Bang. Ducati Monster je lahko vaš.
6: Sodelujte v veliki nagradni igri Lenovo in Insta 360 v Big Bangu.
2: In se potegujte za glavno nagrado Ducati Monster. Več o sodelovanju na bigbang.si.
8: Wow, Big Bang.
9: Ekspres promet.
1: Samo kratko obvestilo, danes po noči po 20. uri bo na gorenjski avtocesti zaradi del zaprt predor Šentvid v obe smeri.
13: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
12: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
1: Vreme. Oblačno, 15 stopinj v Ljubljani in Domžalah, 14 v Kranju, trenutno v ljubljanskem koncu ni dežja, ampak napoved pravi, da bodo še se pojavljale krajevne padavine, na zahodu in jugu tudi nevihte z nalivi. Jutri se bodo še pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera ponehale.
20: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.

0: Mitrovici, moja prva izbira.
1: Hvala, ker ste z nami, čez 10 minut se še enkrat spomnimo dogodka, ki nam bo še dolgo, dolgo ostal v spominu, na katerega smo pravzaprav ponosni. Najprej pa Deep Blue Something, tole je najboljša glasba 90-ih.

0: Čela četrtkov dopoldne na Ekspresu. Kdor pred 3 leti ni bil na Višarjah, ko je Roglič dobil Giro, je imel včeraj lepo priložnost, da podoživi podoben športni praznik. Primož je postal evropski prvak v kronometru, spomnil na najboljše čase in seveda razveselil številne svoje navijače in tudi organizatorje. Kaj je lepšega, kot na koncu evropskega prvenstva poslušati slovensko himno? Ja, prvenstvo res krasno uspelo, same pohvale so padale od vse posod in vsi pravijo, da se še vrnejo na Gorenjsko, v Šenčur, tako da čim prej zgradite kakšen hotel s 5 zvezdicami, osrednja ponudba pa kolesarski krog na Možjanco s podnaslovom Po poteh Primoža Rogliča.
1: Radio Ekspres. Tvoj ritem med deli.

0: Želite nasmeh, ki spremeni vse? Pravi naslov za to je Ortoimplant Dental Spa.
1: Vse posege izvajamo v sedaciji, medtem ko vi spite, mi delamo na vašem nasmehu.
0: Njihovi vrhunski strokovnjaki vas pričakujejo na jesenskem sejmu Komenda od 9. do 11. oktobra. Obiščite jih v Šotoru 8, kjer vas čaka darilo v vrednosti 1000 evrov za klinični pregled in celovito digitalno RTG diagnostiko v kliniki Ortoimplant Dental Spa v Zagrebu. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Zorec. Pojav El Niño se hitro krepi, vrhunec pa naj bi dosegel decembra letos in trajal predvidoma do februarja prihodnje leto. Pristojni opozarjajo, da bi lahko šlo za enega najmočnejših pojavov od leta 1950. Prinesel bo nadpovprečne temperature ter povečano tveganje za suše, poplave in orkane v različnih delih sveta. Temperatura morja v srednjem in vzhodnem Tihem oceanu pa naj bi dosegla rekordne vrednosti. Nekdanjemu venezuelskemu predsedniku Nicolasu Maduru in njegovi ženi grozijo nove obtožbe zaradi domnevnega mučenja ameriških državljanov v venezuelskih zaporih. Oba sta od januarja pridržana v New Yorku in zanikata dosedanje obtožbe. Ameriški tožilci pa naj bi nove obtožbe predstavili že danes. Domen Prevc želi ostati na vrhu še vsaj 8 let do olimpijskih iger v ZDA leta 2034. Po uspešni olimpijski sezoni meni, da lahko pri 27 letih še napreduje, predvsem pri tehniki in pripravljenosti. Zaradi diskvalifikacije, ki se mu je zgodila v lanski sezoni, bo v novi še bolj pozoren na opremo in pravila. Svetovni pokal se začne 20. novembra na Norveškem, njegov cilj pa je biti že na začetku sezone med najboljšimi.
3: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
4: Kaj, če bi vaša kuhalna plošča vedela, kaj se dogaja v posodi?
5: Preverjanje temperature.
4: Optimalno.
5: Tesnenje.
4: Potrjeno.
5: Nivo vode.
4: Narašča.
5: Znižanje temperature za 2,5 stopinje.
4: Urejeno. Prekipevanje preprečeno.
0: Spoznajte novo dimenzijo kuhanja s kuhalnimi ploščami Miele in posodo M-Sense.
4: V salonih Etis in na etis.si.
6: Zlatarstvo moči.
7: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
8: Njau, pridi k meni na obisk v Cintervič na pravo mačjo zabavo. Njau.
9: Maček mori v Cintervič v soboto 10. oktobra od 10. do 13. ure. Pripovedovanje pravljic, mačjo stvarjanje poslikave obraza, nagradna igra in ostale mačje vragolije. Predstava se začne ob 11. uri.
8: Njau.
4: Cintervič, moja prva izbira.
10: Vse za vašo družino. Naročite plenice, čistila in igrače hitro ter ugodno. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
11: Veš, tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
12: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
11: Da?
12: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
11: Lelosi, too comfortable to take on.
13: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
14: Ata, ful me glava srbi, da njem ki uši.
15: Daj sem, da vim.
14: Kaj imam?
15: Ja, valjda, da imaš. Končno, hvala Bogu, da lahko olje od cvetke uporabim.
16: Olje proti ušim, nižen do las in lasišča, ter dokazano učinkovito ubije uši. Preveri na zaliscaminusvetka.si.

0: 31% ceneje. In sirova štručka z Lidl Plus samo 39 centov. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se. Ekspres promet.
1: Nobenih težav trenutno na cestah, previdno in po pameti proti cilju.
2: Pan Center mobilnosti, tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Span na Tržaški 547, z vami že 40 let. Ekspres vreme.
1: Trenutno dež le na Gorenjskem, ampak vremenska napoved pravi, da bodo popoldne še se pojavljale padavine. Na zahodu in jugu tudi nevihte z nalivi. Najvišje dnevne do 20, trenutno smo malo nad 15. Jutri se bodo prav tako še pojavljale krajevne padavine, ampak popoldne bodo oslabile in ponehale.
2: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.ca.

0: Intervič, moja prva izbira.
1: Kakšen je vaš račun za elektriko? Danes smo plačali en zelo visok račun. Vse meni se zdi to visok račun za tako preprosto gospodinstvo, 150 evrov. Kdo je bil tisti, ki se je razveselil našega klica? Izvemo čez 10 minut, Elena Miles je tule Black Velvet. Pa seveda dobite tudi navodila, kaj storiti, da ste vi naslednji, da vam plačamo račun ali položnico. Nite z nami in prijeten četrtek še naprej.

0: Something About a Woman. Dire Straits so naslednji, nepozabno Brothers in Arms, še prej pa tole.
1: Na Radio Express plačujemo vaše račune.
0: Danes je naš Kleman plačal račun poslušalki Vesni.
2: Vesna, tale račun je plačan Radio Express in Spar kase častita elektriko.
3: O, super, super. Najlepša hvala.
2: S kaj boste pa zdaj ta dnar porabili?
3: Bo kar hiter, se so še krompirave počitnice. Bo kar hiter šlo.
0: No, evo, pa imamo počitnice že pod streho. Fajn, 150 evrov je bil tale račun za elektriko. Kar visok, ampak mi poravnamo vse. Če želite, da ste vi naslednji, nam pošljite račun ali položnico na radioexpress.si. Zdaj veste, oktober je mesec varčevanja z našo pomočjo in s pomočjo Sparkase. Boste lahko nekaj preučevali, če boste imeli seveda srečo pri žrebu. Še dva tedna plačujemo vaše račune.
1: Plačujemo vaše račune. Le na Radio Express. Partner akcije je Sparkase. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkase.si.

0: Klimavid. Kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavid.si.
1: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice! Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čad. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čad z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje. Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
2: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
1: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
3: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
2: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: Naša izbira, košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
4: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
5: Mamma mia, ta Peruca!
6: Delaš v kul podjetju? A veš, da ti lahko omogoči šport in sprostitev brez omejitev po vsej Sloveniji?
7: Fit Gang, fitness, vodene vadbe, plavanje, plezanje, tenis, borilne veščine, terme, wellness in še veliko več.
6: Povej šefu, zmigaj se na FitGang, fitgang.io.
8: Kupi gume na gumenadom.si, gumenadom.si.
5: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
9: Korita?
5: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
10: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
11: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
12: Ekspres promet.
13: Zaradi okvare vozila je zaprta cesta Zidani most Hrastnik v Zidanem mostu pri železniškem prehodu.
14: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
12: Res vreme.
13: Četrtek bolj deževan, tudi jutri sprva še padavine, no potem pa bodo padavine ponehale, v soboto zmerno do pretežno oblačno, večinoma bo suho. Trenutno imamo v Ljubljani oblačno vreme, 16 stopinj, stopinja manj po Kranju.
12: Radio Ekspres.
15: Z vami na FM-u,
12: DAB-u,
15: Radio Playerju
12: in Radio Ekspres.

0: Intervič, moja prva izbira.
1: In čas je za Ekspres. Trojča, ker je rožnati oktober, se veste, tradicionalno posvečeno zaviščenju v preprečevanju raka dojk, smo rekli, dajmo tri skladbe, ki imajo v naslovu ženska imena. Se teh pesmi je res veliko, ampak mi smo izbrali Mario, zasedbe Blondie, še prej Eric Clapton in Leila, najprej pa Shakin' Stevens in njegova rockabilly uspešnica začetka 80-ih. Wow, wow, Julie!
2: Ekspres Trojček vam predstavlja Kupra Porsche Baroškova za tiste, ki ne sledijo poti, ampak jo ustvarjajo.

0: Pika in Rock and Band, tole skladbo je napisal Sašo Lošič. Danes so Ekspres trojčku tri skladbe z ženskimi imeni v naslavu, kajti smo v rožnatem oktobru.
1: To je bil Ekspres trojček, ki ga prinašata Seat in Kupra, ker so najboljše zgodbe vedno nekje na poti.

0: Ste v boju proti trdovratnemu prhljaju. Preizkusili že vse?
1: Zdravilni šampon Oronazol. Učinkovito zavira glivice, ki povzročajo prhljaj.
0: Oronazol
1: vsebuje ketokonazol in odpravlja izvor prhljaja. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih trgovinah.
0: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pia Zorec. V sredo se je predčasnega glasovanja na referendumih udeležilo nekaj več kot 28.700 volivcev, skupaj v torek in sredo pa skoraj 50.000. Predčasno glasovanje poteka še danes, splošno glasovanje pa bo to nedeljo od 7. do 19. ure. Četverica, ki je pred približno letom dni iz stanovanske hiše v Dragomerju odnesla 235 kg težak sef z zlatom, srebrom in kovanci, je bila obsojena na skupno 13 let zapora. Obsojenci morajo vrniti tudi nekaj več kot milijon evrov protipravno pridobljene premoženske koristi. Mariborski proizvajalec avtobusov TAM Europe je zaradi optimizacije stroškov in prilagoditve strateških usmeritev v celoti ukinil razvojni oddelek in do prve polovice letošnjega leta število zaposlenih zmanjšal za 40. Podjetje je lani ustvarilo 5,6 milijona evrov izgube. Njegovo poslovanje pa je trenutno odvisno od finančne podpore večinskega lastnika. Ob 100. obletnici rojstva Jožeta Toporišiča in 50. obletnici izida njegove slovenske slovnice so pristojni začeli simpozij o pripravi nove slovenske slovnice. Strokovnjaki razpravljajo, ali Slovenija potrebuje novo slovnico, ki bi bolje opisala sodobno rabo in razvoj slovenskega jezika.
4: Vi ste?
5: Jaz sem elektrika, 132 evrov.
4: Plačano, naslednji...
6: Telefon, 93 evrov.
4: Plačano, naslednji...
5: Stanovanski kredit, 650 evrov.
4: Plačano, naslednji...
7: Želite biti vi?
8: Potem nam pošljite svoj račun.
9: Za komunalo, vrtec, telefon, kredit, športno opremo ali kaj drugega.
8: In če vas pokličemo, ga plača Radio Ekspres. A zakaj? Ker je oktober mesec varčevanja in si na Radio Ekspres želimo, da bi bil vaš kupček računov bolj fit.
9: Sprejemamo pa jih na radioekspres.si.
1: Partner akcije je Sparkase. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkase.si.
10: Veš, tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
11: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
10: Da.
11: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
12: Lelosi, too comfortable to take on.
1: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh. In zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
13: Doživljajska jesen za otroke. V City Parku vas v petkih in sobotah čaka pester družinski program. Vsak teden nova dejavnost. Od gledaliških predstav, ustvarjanja in jahanja koničkov do velikih iger in male olimpijade. Vedno posebna, brezplačna doživetja so dober razlog, da nas obiščete. Več na citypark.si. City Park. Polepša dan.
14: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
15: Jesen je idealen čas za zasaditev dreves. Obiščite nas v BTC-ju. Rastline dostavljamo po vsej Sloveniji. Po vaši želji jih tudi zasadimo.
16: Več na urbanodrevo.si.
17: Odprite in nara pri Iliriki in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih?
18: Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma.
17: Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
18: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
1: V nedeljo 11. oktobra si v Kinu Bežigrad z vašimi najmlajšimi oglejte lutkovno igrano predstavo Deklica in slon. Uprizoritev, ki je prežeta z ljubeznijo do otrok in skrbjo za tisto, o čemer sanjajo. Zgodba o deklici, ki s pomočjo domišljije in najbližjih premaga otožnost in strahove. Lutkovno igrana predstava Deklica in slon v Kinu Bežigrad. Kino
19: Bežigrad v nedeljo 11. oktobra ob 11. Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
20: Pozor, gostišče Portal sprejema rezervacije za poslovne in novoletne zabave. Se vidimo v gostišču Portal.
21: Vodenje projektov res ni enostavno.
22: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
23: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
22: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
24: Njav, pridi k meni na obisk v Center Vič na pravo mačjo zabavo. Njav.
25: Maček Muri v Centru Vič v soboto 10. oktobra od 10. do 13. ure. Pripovedovanje pravljic, mačje ustvarjanje poslikave obraza, nagradna igra in ostale mačje vragolije. Predstava se začne ob 11. uri.
24: Njav.
26: Center Vič, moja prva izbira.
27: Ekspres promet.
28: Poglejmo na ceste, trenutno ni kakšnih posebnosti. Po noči, po 20. uri, bo na gorenjski avtocesti zaradi del zaprt predor Šentvid v obe smeri.
29: Vsak dan prinaša nekaj novega. Zato bodite pripravljeni na vse, kar sledi. Odkrite novo Toyota Yaris Cross Hybrid. Že od 22 990 evrov. Z do 10-letnim jamstvom.
30: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
28: Vreme. Oblačno, 17 stopinj v Ljubljani, stopinja manj v Kranju, popovdne bomo imeli še nekaj dežja, pa tudi jutri se bodo dopovdne še pojavljale krajevne padavine.
31: Kaj, če bi čiščenje doma prepustili robotom?
32: Ecovax, ti bot posesaj in pomije tla, Vimbot pa poskrbi za čista okna.
31: In vi ta čas? Počnite tisto, kar imate radi.
32: Ecovax, vrhunski pametni roboti za dom, ki delajo na mesto vas.
31: Odkrite jih na ecovaxrobot.si.

0: Intervici, moja prva izbira.
1: A je že prišel tisti trenutek, ko zvečer malo zazebe in si zaželimo toplih radiatorjev? Ja, kurilna sezona se začenja počasi, ampak res počasi, ne nočemo hiteti, ker je res drago. Freedom, George Michael, potem pa John Lennon.

John Lennon, Woman na Expressu. In ko smo ravno pri ženskah, a veste, da so v Sloveniji orodja umetne inteligence bolj priljubljena med ženskami kot med moškimi. Ja, uporabljalo jih je 64% žensk v zadnji raziskavi, med moškimi je ta delež znašal 59%. Moški smo itak dol pametni, ne? Mi vemo vse. Zdaj ste videli tisti video s Stevanovićem, pa ne bomo zdaj v tem.

0: obvlada borilne veščine in Fotrom, ki obvlada sketanje.
1: Bi morali izbrati med Klemnom Bučanom
2: in Urško Majdič Umo,
0: ki vas čakata v Kul jutru. Vsak ponedeljek,
2: vsak torek,
0: vsako sredo,
2: vsak četrtek
0: in vsak petek.
3: Od 6 do 10.
0: Le na Radio Ekspres.
4: Jesen ni le letni čas. Je čas za doživetja, druženje in spomine, ki ogrejajo tudi hladne dni.
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
6: Ferratumbank.si. Ferratum by Molčič & Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.

0: Gorenja, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Fit Gang, šport in sprostitev brez omejitev za kul podjetja s kul šefi.
0: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
2: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
3: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
2: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
4: Prepustite se jesenskemu ritmu narave in si za krompirjeve počitnice privoščite nepozabno doživetja.
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
6: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
4: Kaj, če bi vaša kuhalna plošča vedela, kaj se dogaja v posodi?
5: Preverjanje temperature.
4: Optimalno.
5: Tesnenje.
4: Potrjeno.
5: Nivo vode.
4: Narašča.
5: Znižanje temperature za 2,5 stopinje.
4: Urejeno. Prekipevanje preprečeno.
0: Spoznajte novo dimenzijo kuhanja s kuhalnimi ploščami Miele in posodo M-Sense.
4: V salonih Etis in na etis.si.
7: 3, 2, 1.
8: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Kakovostne vzmetnice, celotne postelje in prostorne omare kar do 52% ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
9: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
10: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
11: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj smo!
12: Ekspres promet.
13: Promet poteka brez posebnosti trenutno, nobenih daljših zastojev ni opaziti.
14: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko.
15: Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
13: Nova runda dežja se bliža tudi Ljubljani, trenutno deževno predvsem v zahodni polovici Slovenije. Popoldne še ne bomo pravili z dežjem, tudi jutri do poldne. Potem pa lepše jutrišnje popoldne in tudi v petek bo večinoma suho, ampak kaj dosti sonca še ne bo. Oblačno je 17 trenutno v Ljubljani.
16: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
12: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.

0: Center Vič, moja prva izbira.
1: Gobe bodo pa spet rasle, če bodo žvali danes. Fajn, se veselimo. Square Rooms je naslednja, 80-ta. Al Corley. Igralec filmski, ampak tudi s tem nepozabnim hitom je bil zelo uspešen. Potem pa še glasba današnjih dni. Imagine Dragons bodo z nami in top.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega. Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Policija je po 4-letni mednarodni preiskavi razbila dobro organizirano kriminalno združbo, ki je delovala v več evropskih državah. V Sloveniji so pridržali 15 osumljencev in opravili več kot 41 hišnih preiskav. Združba je delovala od Španije prek Slovenije do Nizozemske, pri preiskavi pa je sodelovalo 22 evropskih policij. V Sloveniji so zasegli droge in orožje, vse država skupaj pa več kot 3 tone konoplje, 700 kg kokaina in druge droge, katerih skupna vrednost naj bi presegala 37 milijonov evrov. Vlada iz postopka državnega zbora omika predloga novel zakona o visokem šolstvu in znanstveno-raziskovalni dejavnosti. Gre za zakona, s katerimi je vlada želela upočasniti rast proračunskega financiranja za ti dve področji. Umik sledi napovedi, da naj bi pripravili širše spremembe. Na Sardiniji pa so v enem kraju odkrili izjemno veliko število stoletnic, zato ga uvrščajo med možna nova modra območja dolgoživosti. Kar 13,8% žensk starejših od 70 let naj bi dočakalo vsaj 100 let. Raziskovalci kot možne razloge omenjajo tesne družbene vezi, veliko gibanja, zdravo prehrano in neokrnjeno naravo.
3: Hvala, naslednje novice čez eno uro.
1: Petek ob 13.59. Možgani polni. Baterija prav. Čas je za odklop. Vikend odklop. Radio Express. Vikend odklop z Orjano Giroto. Začnemo v petek ob 2 in se ves vikend odklapljamo z najboljšo glasbo. Zraven pa povem še kup zanimivih zgodb glasbenikov. Obljubim. Vikend odklop z Orjano Giroto. Le na Radio Express.
4: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
1: Mamma mia, ta Peruca!
5: V nedeljo 11. oktobra si v Kinu Bežigrad z vašimi najmlajšimi oglejte lutkovno igrano predstavo Deklica in slon. Uprizoritev, ki je prežeta z ljubeznijo do otrok in skrbjo za tisto, o čemer sanjajo. Zgodba o deklici, ki s pomočjo domišljije in najbližjih premaga otožnost in strahove. Lutkovno igrana predstava Deklica in slon v Kinu Bežigrad v nedeljo 11. oktobra ob 11. Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
6: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
7: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
6: Da.
7: Ja že od jutra nosim Lelosi.
8: Lelosi, too comfortable to take on.
1: Ste podjetnik in že uporabljate ChatGPT?
5: Potem je čas za naslednji korak.
1: 14. oktobra prihaja v Ljubljano Andrew Grill, mednarodni strokovnjak za uporabo umetne inteligence v podjetjih.
5: Na seminarju AI Revolucija 2.0 boste spoznali, kako uporabljati AI agente, automatizirati poslovne procese in pridobiti več strank.
1: Seminar je že skoraj da razprodan, zato rezervirajte svojo karto že zdaj na panta-ray.si.
4: Dan biljarda prihaja v City Park. Mirna roka, oster pogled. 10. oktobra gre za res. Spremljajte boj najboljših slovenskih biljardistov za naslov državnega prvaka. Na to pa vzemite palico še v svoje roke. Preizkusite se v izzivih, osvojite nagrado ali se pomenite kar s prvakom. Več na citypark.si.
5: City Park, polepša dan.
1: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov.
5: Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom.
1: Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami.
5: Hotel in bistro Čat.
9: Jesen je idealen čas za zasaditev. Izbirate lahko med več kot 20 tisoč vrstami dreves, rastlin in loncev na urbano drevo.si.
10: Zdaj ali nikoli.
11: V Big Bangu vas čakajo odlične akcijske ponudbe na tehnologijo in aparate.
10: Ujemite svojo priložnost, preden je konec.
11: Pohitite v najbližjo poslovalnico Big Bang ali na bigbang.si.
10: Wow, Big Bang.
12: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Ekspres promet.
3: Na primorski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran med Senožečami in razcepom Gabrk v smeri proti Kopru. Vozite previdno, no, sicer v tistem koncu k sreči ni kakšnih sestojev. Nič 8.4, če bodo težave.
10: Špan, center mobilnosti.
13: Z največjo izbiro zimskih pneumatik in platišč ter hitro in kakovostno premontažo.
10: Rezervirajte svoj termin na span.si. Špan, na Tržaški 547. Z vami že 40 let. Ekspres vreme.
3: Popoldne bo prevladovalo oblačno in tudi na trenutke deževno vreme, jutri večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne plohe, ki bodo čez dan postopno slabile in tudi ponehale. Najvišje dnevne temperature pa tako danes. Oziroma, ja, danes še okrog 20, jutri raje malo manj, ne, jutri najvišje dnevne do 16 samo.
10: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Play.

0: Center Beach, moja prva izbira.
1: Ekspres med delom. Danes malo bolj zaspan dan, upam, da ne sanjate. Zdaj le bomo sanjali skupino The Cranberries 90-ta. Dreams, 13 in 2 minuti, lepo popoldne privoščimo z Ekspresa.

Marko Santoš nas je 14 minut čez 13 že peljal domov v Home na Radio Express. Evo, po koncu Evropskega prvenstva kolesarstva se je pa vreme pokvarilo in res so imeli srečo organizatorji, noro lepo vreme, pa včeraj še slovenska himna v čast Primožu Rogliču. Kaj hočeš več, vsi udeleženci pravijo, da se še vrnejo k nam, tako da predlagam, da čim prej pripravimo novo turistično ponudbo, kolesarski krog na Možjanco oziroma po poteh Primoža Rogliča, pa po enem kilometru mora vsak, ki gre na to rundo, ostati brez radijske povezave. Mi seveda brez radija ne moramo. Ace of Base 90. DS.

0: Vi ste?
1: Jaz sem elektrika, 132 evrov.
0: Plačano, naslednji...
2: Telefon, 93 evrov.
0: Plačano, naslednji...
1: Stanovanjski kredit, 650 evrov.
0: Plačano, naslednji...
3: Želite biti vi?
4: Potem nam pošljite svoj račun za komunalo, vrtec, telefon, kredit, športno opremo ali kaj drugega.
3: In če vas pokličemo, ga plača Radio Ekspres.
4: A zakaj? Ker je oktober mesec varčevanja in si na Radio Ekspres želimo, da bi bil vaš kupček računov bolj fit. Sprejemamo pa jih na radioekspres.si.
5: Partner akcije je Sparkase. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkase.si.
6: Kul podjetja izberejo FitGang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
7: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
6: Ne čakajte, pridružite se kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
8: A je to film ali se sosed spet tušira?
9: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
10: Od prvega načrta do popolne akustike.
11: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
9: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
12: Onzon Thai. Tajske masaže z bionaravnim arganovim oljem. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
13: Ej, a tvoja kaj vleče?
14: Ja, bolj slabo.
13: A res, moja pa ful.
14: Ja, kjero pa imaš?
13: Ja, Sikabo.
15: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
16: Njau, pridi k meni na obisk v Cintervič na pravo mačjo zabavo. Njau.
17: Maček mori v Cintervič v soboto 10. oktobra od 10. do 13. ure. Pripovedovanje pravljic, mačje ustvarjanje poslikave obraza, nagradna igra in ostale mačje vragolije. Predstava se začne ob 11. uri.
16: Njau.
18: Cintervič, moja prva izbira.
19: Zlatarstvo moči.
20: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
21: Jesen ni le letni čas, je čas za doživetja, druženje in spomine, ki ogrejajo tudi hladne dni.
7: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
22: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
7: Pozor, gostišče Portal sprejema rezervacije za poslovne in novoletne zabave. Se vidimo v gostišču Portal.
23: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
24: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
25: Ekspres promet.
26: Počasi se začenja popodanska prometna konica, trenutno nekaj zastojev že od Zadobrove proti Domžalam. Vozite previdno in z dovolj varnostne razdalje.
27: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
28: Vreme.
26: Popoldne bo še deževno, tudi jutri dopoldne se bodo še pojavljale padavine, popoldne pa bo že suho, najvišje dnevne temperature okrog 20 stopinj.
28: Radio Ekspres.
29: Z vami na FM-u,
28: DAB-u,
29: Radio Player.

0: Center Beach, moja prva izbira.
1: Danes bolj doživeno popoldne oziroma večer in čez 10 minut preverimo, kaj si lahko gledamo, kaj na naših TV kanalih. Najprej pa 80-ta Daryl Hall in Joan Oates, Man Eater.
0: Najboljša glasba.

0: Stres. Na referendumsko nedeljo bodo voljivci odločali tudi o ukinitvi RTV prispevka. Ob 20.05 na nacionalki soočenje pred tem referendumom. Oddajo bosta vodila Manica Janežič Ambrožič in Žiga Vlašič Bonča. Na TV Kino ob 20.00 Godzilla proti Kongu, filmska uspešnica iz leta 2021. Na Sportklubu 1 pa prenos košarkarske tekme Eurolige med Dubajem in Crveno zvezdo.
1: To je bila TV ideja na Radio Ekspres. Za vsak okus nekaj in za vsakogar najs. Naj bo pred vami najs večer. Z novimi T12 paketi je najs vsebin še več. T2. Življenje je najs.

0: Popolna smeh ni na ključje, je strokovnost, ki jo dobite v certificiranem implantološkem centru odličnosti Ortoimplant Dental Spa.
1: Specializirani smo za metode All-on-4, zigoma, pterigoidne in transnazalne vsadke ter ostale težke posege.
0: Njihovi vrhunski strokovnjaki vas pričakujejo na jesenskem sejmu Komenda od 9. do 11. oktobra. Obiščite jih v Šotoru 8, kjer vas čaka darilo v vrednosti 1000 evrov za klinični pregled in celovito digitalno RTG diagnostiko v kliniki Ortoimplant Dental Spa. Intel Spa v Zagrebu. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Visokošolski sindikat Slovenije opozarja, da pristojno ministrstvo pripravlja spremembe plač visokošolskih učiteljev. Ure poučevanja, ki jih opravijo nad določenim obsegom, bi bile po novem plačane drugače, kar bi lahko nekaterim učiteljem znižalo plače. Sindikat opozarja tudi, da univerze po novem morda ne bi dobile dodatnega denarja za plačno reformo in večji vpis študentov. Zato rektorje pozivajo, naj predlagane spremembe zavrnejo. V Franciji se nadaljujejo dijaški protesti zaradi slabih razmer v šolstvu. Dijaki opozarjajo predvsem na pomankanje učiteljev, dotrajane šolske stavbe in slabe pogoje ter od vlade zahtevajo ukrepe. Danes je bilo sicer približno 30% manj blokiranih šol kot v sredo, popolnoma zaprtih je bilo 224, delno pa 151. NBA kljub zavrnitvi Eurolige ustraja pri ustanovitvi Evropske lige, ki naj bi začela delovati leta 2027 in imela 16 ekip. Euroliga predlog zavrača predvsem zaradi razlik v modelu tekmovanja in načrtovane širitve na 24 klubov, vendar pogajanja ostajajo odprta. Kanadska avtorica Anne Carson je letošnja dobitnica Nobelove nagrade za literaturo. Nagrado je prejela za svojo drzno in izvirno ustvarjanje, ki je v igrivem dialogu s klasično tradicijo ustvarilo nove oblike sodobne književnosti.
3: Ok, se pravi, ključe imam, telefon imam, še odporen imunski sistem najdem in sem pripravljen za nošiht. Prosim.
4: Radio Ekspres. Slišimo, da bi vam malo odpornosti prišlo prav.
3: Ko bi le bilo samo malo.
5: Povejte nam, zakaj potrebujete odpornost.
4: In morda vam prav Radio Ekspres in Amino Plus imuni štade, ki podpre vaš imunski sistem.
6: Podarita športno torbo za aktivno preživljanje prostega časa.
4: Zato se čim prej prijavite
5: na radioekspres.si.
4: Kličemo vsak petek do krompirjevih počitnic.
5: Le na Radio Ekspres.
7: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si.
8: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
9: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
10: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice! Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čad. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čad z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
11: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum.
12: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo.
13: 3, 2, 1.
14: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Robotski sesalnik in pomivalec tal Dreamy s samočistilno postajo. Sedaj kar 330 evrov ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
15: Ata, ful me glava srbi, da njem ki uši.
16: Daj sem, da vidim.
15: Kaj imam?
16: Ja, valjda, da imaš. Končno, hvala Bogu, da lahko olje od cvetke uporabim.
17: Olje proti ušim, nižen do las in lasišča, ter dokazano učinkovito ubije uši. Preveri na zalisca-cvetka.si.
18: Veš, tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
19: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
18: Da.
19: Jaz že od jutra nosim le losi.
18: le lose, too comfortable to take on.
17: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
19: Doživljajska jesen za otroke. V City Parku vas v petkih in sobotah čaka pester družinski program. Vsak teden nova dejavnost. Od gledaliških predstav, ustvarjanja in jahanja koničkov do velikih iger in male olimpijade. Vedno posebna, brezplačna doživetja so dober razlog, da nas obiščete. Več na citypark.si. City Park. Polepša dan.
14: Odkrijte promokode. Izberite med več kot 8000 artikli z vrhunskimi popusti iz vseh oddelkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
8: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
20: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loacker.

30% ceneje in sirova štručka z Lidl Plus samo 39 centov. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus.

0: Res promet.
1: Previdno, na štajerski avtocesti se je zgodila nesreča, tam je oviran promet med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru, ter prav tako nesreča na primorski avtocesti med Senožečami in razcepom Gaberk proti Kopru in je zato oviran promet. Okvara vozila pa ovira primorsko avtocesto, tam je zaprt počasni pas med razcepom Gaberk in priključkom Senožeče, ter med Senožečami in razcepom Nanos proti Ljubljani.
0: Vsak dan prinaša nekaj novega, zato bodite pripravljeni na vse, kar sledi. Odkrite novo Toyota Yaris Cross Hybrid, že od 22 990 evrov, z do 10-letnim jamstvom.
2: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
1: Danes bo še naprej večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, na jugozahodu so možne tudi nevihte z nalivi, no jutri čez dan pa naj bi padavine oslabele. Trenutne temperature Ljubljana ima 17 stopinj, Ajdovščina 19 in pa Maribor prav tako.
0: Ko se začne kurilna sezona, postane zrak v naših domovih hitro presuh. Poskrbite za prijetnejše dihanje in dobro počutje z vlažilniki zraka Stadler Forum.
3: Vrhunska švicarska znamka, ki združuje učinkovitost in dovršen dizajn. Stadler Forum, za zrak, v katerem se dobro počutite. Poiščite na stadlerforum.si.
0: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
4: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
5: Nino, ki obožuje mačke.
1: In pa obožujem najboljšo glasbo, ne glede na vreme in na vaših zvočnikih kmalu že 90. Step by step, New Kids on the Block.

You're not alone, Michael Jackson je bil tole. No, na današnji dan 8. oktobra pa v znamenju tehnice praznuje pevec Bruno Mars. Upihnil je 41. svečko. Je pa Bruno Mars v bistvu Havajec s pravim imenom Peter Hernandez in res že od malih nog dobesedno nastopa. Pri 4 letih je že imitiral Elvisa Prislija in potem je šlo samo še na gor, ker njemu se pa res vidi, da gori in živi za glasbo. Tako da na vaših zvočnikih zdaj na tak mal bolj muhast dan, da vas razvedri. Just the way you are, Bruno Mars.

0: najvećimi party hiti ever. Express Party.
1: Od petkih in sobotak zvečer.
2: That tonight's gonna be a good night.
0: Le na Radio Express.
3: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
0: Poglej okrog sebe, Evropa je tu.
4: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
5: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Jesen je idealen čas za zasaditev dreves. Obiščite nas v BTC-ju. Rastline dostavljamo po vsej Sloveniji. Po vaši želji jih tudi zasadimo. Več na urbanodrevo.si.
7: 3, 2, 1.
8: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nemške kuhinje po meri. Sedaj kar do 66% ugodneje z dobavo v le 25 dneh. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na Harvey.

0: Bira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo moči.
1: Obiščite gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Zlatarstvo moči. Ugodne cene in največje izgledanje.

0: Azija, podjetnikom prijazan računovodski servis. Ekspres promet.
1: Previdno, nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti in je tam oviran promet med razcepom za Dobrova in priključkom Snebre proti Mariboru. Prav tako nesreča na primorski avtocesti med Senožičami in razcepom Gabrk proti Kopru je zato oviran promet.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25
0: 125. Ekspres vreme.
1: Danes bo še naprej večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, na jugozahodu so možne tudi nevihte z nalivi, jutri čez dan pa naj bi padavine oslabele. Trenutne temperature Ljubljana ima 18 stopinj, Novo mesto 20, Maribor pa prav tako 20.
3: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
0: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
4: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Ekspres popoldne.
5: S Pio Nino, ki v spanju govori tako razločno, da bi lahko vodila nočni program v živo.
1: Ja, zaenkrat še ostajam na dnevnem programu in z najboljšo glasbo, kmalu na vaših zvočnikih Cyndi Lauper, najprej pa Julia Chris Rea. Uživajte.

0: z Ekspresom na koncert.
1: No, pa da malo popestrimo tole muhasto vreme, tudi ta mesec gremo z Ekspresom na koncert, kam odrinemo tokrat na koncert skupine Flirt. Svoj spektakel bodo imeli v soboto 24. oktobra ob 7:30 zvečer v športni dvorani Trata v Škofji Loki. Čakajo vas seveda njihovi hiti Romeo in Julija, ko je ni punca v belem in še drugi. Nekatere vstopnice so seveda že razprodane, sploh za tiste fene. Mi pa imamo na Ekspresu še dve vstopnici, ki jih podarjamo, in če bi radi skupaj z Flirti zapeli, se hitro prijavite na radioexpress.si in z malo sreče se vidimo na koncertu.
0: Vsak mesec z Ekspresom na koncertu.

80-ih. 90-ih. Najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes.

0: Ste v boju proti trdovratnemu prhljaju. Preizkusili že vse?
1: Zdravilni šampon Oronazol. Učinkovito zavira glivice, ki povzročajo prhljaj.
0: Oronazol
1: vsebuje ketokonazol in odpravlja izvor prhljaja. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih trgovinah.
0: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Aleksander Čeferin je napovedal, da se bo potegoval še za en mandat na čelu Evropske nogometne zveze UEFA. Slovenec je bil prvič na položaj izvoljen pred 10 leti. Organizaciji pa želi zagotoviti stabilnost v času, ko se Evropska zveza zoperstavlja vodenju Gianija Infantina na čelu Mednarodne nogometne zveze FIFA. Na planini pri Kranju bodo okrepili nadzor redarstva in policije ter postavili kamere. Tako so se pristojni odločili potem, ko se v tem naselju soočajo z varnostno problematiko. Vse od božično-novoletnih praznikov tam namreč narašča vandalizem, več je kaljenja javnega reda in miru ter uporabe pirotehnike, pa tudi divjanja z električnimi skiroji in skuterji, večinoma gre za mlajše kršitelje. Nekoliko kasneje kot pretekla leta se bo leto začelo cepljenje proti sezonski gripi, saj se evropske države soočajo z zamudami pri dobavi cepiv. Do konca oktobra naj bi imeli v Sloveniji okoli 100 tisoč odmerkov cepiv, cepljenje pa se bo začelo 2. novembra.
4: Lahko prosim preračunam?
5: Bodimo iskreni, plačila računa se otepajo vsi. Razen Radio Ekspres, kjer v oktobru, mesecu varčevanja, z največjim veseljem plačujemo vaše račune. Pa naj bodo za elektriko, vrtec, telefon, kredit, oblačila ali karkoli drugega. Vi nam ga le pošljite in če vas pokličemo, ga z veseljem plača Radio Ekspres. Vaše kmalo plačane račune pa navdušeno sprejemamo na radioexpress.si.
1: Partner akcije je Sparkasse. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkasse.si.
6: Dan biljarda prihaja v City Park. Mirna roka, oster pogled. 10. oktobra gre za res. Spremljajte boj najboljših slovenskih biljardistov za naslov državnega prvaka. Na to pa vzemite palico še v svoje roke. Preizkusite se v izzivih, osvojite nagrado ali se pomenite kar s prvakom. Več na citypark.si.
7: City Park, polepša dan.
0: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
8: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
9: Korita?
8: Ja, blešči se.
10: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
11: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
12: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel.
13: Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij.
12: Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
14: Vse za vašo družino. Naročite plenice, čistila in igrače hitro ter ugodno. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
15: 3, 2, 1.
16: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Vrhunski sušilni stroj Haier za 9 kg pranja. Sedaj kar 150 evrov ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
17: Onzon Thai. Tajske masaže z bionaravnim arganovim oljem. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
18: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
19: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
18: Da.
19: Ja že od jutra nosim Lelosi.
18: Lelosi. Too comfortable to take on.
20: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
2: Ekspres promet.
9: Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan. Zastoje imamo trenutno med Bizovikom in Zadobrovo proti Mariboru, med Tomačevim in Kosezami v obe smeri ter med Kozarjami in Barjem proti Malencem. Če pa še karkoli opazite, pa nam to sporočite na 080-106-4.
2: Span Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Span na Tržaški 547. Z vami že 40 let. Ekspres vreme.
9: Jutri bo tudi večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopoma oslabele. No, trenutne temperature pa imamo v Ljubljani 18, Ptuj 21, Murska Sobota pa 22 stopinj.
2: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
16: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
2: Ekspres popolne in pijanina, ki se po zimi skrije v gore.
9: No, mi pa se po treh hitih skrijemo v mesto, skočimo pogledat, kaj danes finega dogaja. Kar pestro bo, tako da ostanite z mano.

0: Samo za vas.
1: Najbolje hite. Ki je pesmi začela pisati že kot otrok in je šolana glasbenica, prepeva Loser.

Pa poglejmo, kam danes skočimo v mesto, nekam iz dežja pod kap. V Mariboru se ob 7. uri zvečer dogaja in sicer v Narodnem domu bo na sporedu komedija Odprti zakon. Zgodba o paru, ki po letih zakona in rutine ugotovi, da pa bi mogoče lahko mal spremenila dinamiko in si odprla več svobode. Problem pa seveda nastane, ko si svobodo predstavlja vsak po svoje. Tako da evo, če vas to zanima danes ob 7. v Narodnem domu v Mariboru. No, potem pa na gospodarskem razstavišču v Ljubljani se danes začenja BioExo, razstava eksotičnih živali. Tam boste lahko od blizu pogledali najrazličnejše zanimive živali in izvedeli kaj novega v njih. Letos pa je BioExo še večji, ker bo potekal 4 dni. Seveda za vse generacije, tako da en tak lušten družinski izlet. In pa še zvečer danes dogaja tudi v Kino Šiška, kamor prihaja Darko Rundek. Če vam ime ni tako znano, to je nekdani frontman kultne skupine Hausor, poznam po komadih kot sta Shane in Ena. Danes prihaja v razširjeni zasedbi, koncert pa se začne ob 8. zvečer, torej danes v Kino Šiška. Uživajte!

0: Če bi morali izbirati med rokerico, ki obvlada borilne veščine, in fotrom, ki obvlada sketanje,
1: bi morali izbrati med Klemnom Bučanom
2: in Urško Majdič Umo,
0: ki vas čakata v Kul jutru vsak ponedeljek,
2: vsak torek,
0: vsako sredo,
2: vsak četrtek
0: in vsak petek
3: od 6 do 10.
0: Le na Radio Ekspres.
4: Jesen ni le letni čas, je čas za doživetja, druženje in spomine, ki ogrejajo tudi hladne dni.
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
6: Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
7: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
8: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
4: Ko narava zažari v toplih barvah, je čas za jesenska potepanja. Uživajte jesen na svoj način.
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
6: Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
9: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
10: Klimavet. Kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070 111 999 ali obiščite klimavet.si.

0: 31% ceneje in sirova štručka z Lidl Plus samo 39 centov. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
1: 3, 2, 1.
2: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Mini LED televizor Hisense z napredno tehnologijo za vrhunsko kakovost slike in zmogljiv zvok. Sedaj kar 200 evrov ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
4: Mamma mia, ta Peruca!
5: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
6: Big Bang Big Bang.
7: Ducati Monster je lahko vaš. Sodelujte v veliki nagradni igri Lenovo in Insta360 v Big Bangu.

0: In se potegujte za glavno nagrado Ducati Monster. Več o sodelovanju na bigbang.si.
1: Wow, Big Bang.
0: Ekspres promet.
2: Nesreča se je zgodila na primorski avtocesti, tam je zaprt vozni pas med Ravber komando in Uncem proti Ljubljani, zato nastaja zastoj. Predmet na vozišču pa ovira promet na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani.
0: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
2: Danes bo še naprej oblačno s krajevnimi padavinami, na jugozahodu so občasne nevihte z nalivi. Jutri pa se tako vreme kar nadaljuje, še bodo krajevne padavine in pa večinoma oblačno vreme. Trenutne temperature pa imamo v Ljubljani 18 stopinj, Maribor 20, Izola pa 24 stopinj.
0: Radio Ekspres.
1: Z vami na FM-u,
0: DAB-u,
1: Radio Playerju
0: in Radio Ekspres.si.
3: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
1: Ekspres popoldne. S Pionino, tudi učiteljico smučanja.
2: Ja, in počasi bo treba narediti kakšen počep, dva, da ti pa noge zdržijo med zimsko sezono, a ne? Da se ne treseš. Ampak, nisem bila najbolj pridna, no, ampak je še čas do takrat. Čez tri najboljše pesmi pa je čas za dvoboj 80 proti 90. In ostanite z mano, da boste lahko podali svoj glas.

0: Samo ti da vidim sa tim. Na Radio Ekspres.
1: No, nadaljujemo pa s dvobojem 80 proti 90. In vprašanje za danes se glasi, a bi raje poslušali samo 80 ali samo 90. V ringu imamo tokrat Nicole Ein bisschen Frieden. Nicole je s to pesmijo leta 82 zmagala na Evroviziji, takrat pa je bila stara komaj 17 let.
2: Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne für diese Erde, auf der wir wohnen. Ein bisschen
1: Frieden. In pa še skočimo v 90. Katrina and the Waves, Love Shine a Light. Prav tako so s to pesmijo zmagali na Evroviziji le v 90-ih. No tako, odločitev je na vaši strani in seveda, da odgovorite, a bi raje poslušali samo 80 ali samo 90. Vaše odgovore zbiram na Facebooku Radio Ekspres jutri po 7 uri zjutraj, pa bomo v kul jutru razglasili zmagovalca. Gremo glasovat.
0: Dvoboj 80

0: Ko si v gneči, smo s teboj z najboljšimi hiti 80-ih, 90-ih
1: in danes. Radio Express.

0: U Sestranski Ponaravi BMW poznačaju. Novi BMW X1 s benzinskim motorjem že od 34.900 evrov. Spoznajte ga u salonu BMW Autovalis u Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča je v parlamentu obiskala policija, in sicer zaradi njegove objave na družbenih omrežjih. Ta je zapisal, da že pol leta trpi pritiske mafije, ob tem pa je priložil fotografijo, na kateri je bila tudi telefonska številka nekdanjega premijeja Roberta Goloba. Iz Svobode so medtem sporočili, da je zaradi številnih klicev in sporočil po objavi številke Golob moral to zamenjati. V torek so policisti zaključili kar 4 leta dolgo preiskavo s prepovedanih drog. Prijeli so 34 osumljencev, 15 so jih pridržali. Večletna preiskava je razkrila 6 kriminalnih združb ter kriminalno dejavnost vredno kar 37 milijonov evrov. Stojan Belšak z PU Ljubljana.
3: Preko 3 tone prepovedane droge konoplja rastlina. Preko 700 kilogramov prepovedane droge kokain. Preko 100 kilogramov prepovedane droge heroin. 30 kg amfetaminov, 16 kg metamfetaminov, MDMA v kristalih 12 kg.
2: Pri tem je šlo za preiskavo zelo dobro organizirane kriminalne združbe, ki je aktivnosti izvajala na območju več evropskih držav. Njeni člani pa so bivali na območju Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Španije ter na Nizozemskem. Znanih je več podrobnosti hude prometne nesreče, ko se je včeraj v naselju Budanje v Ajdovščini poškodovalo 5 deklet. Nesrečo je povzročila 20-letnica, ki je zapeljala preblizu desnega roba vozišča. Zapeljala je v jarek ter trčila v drevo. Eno od deklet so v KC Ljubljana odpeljali s helikopterjem.
4: A je to film ali se sosed spet tušira?
5: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
6: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
5: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
7: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loacker.
6: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
8: Njau, pridi k meni na obisk v Center Vič na pravo mačjo zabavo. Njau.
9: Maček mori v Centru Vič v soboto 10. oktobra od 10. do 13. ure. Pripovedovanje pravljic, mačje ustvarjanje poslikave obraza, nagradna igra in ostale mačje vragolije. Predstava se začne ob 11. uri.
8: Njau.
6: Center Vič, moja prva izbira.
10: 3, 2, 1.
11: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Vrhunski sušilni stroj Haier za 9 kg pranja. Sedaj kar 150 evrov ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
12: Ata, ful me glava srbi, da njam ki uši.
13: Daj sem, da vidim.
12: Kaj imam?
13: Ja, valjda, da imaš, končno, hvala Bogu, da lahko olje od cvetke uporabim.
14: Olje proti ušim, nižen do las in lasišča, ter dokazano učinkovito ubije uši. Preveri na zalisca-cvetka.si.
0: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
6: Ekspres promet.
15: Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah, predvsem na ljubljanski obvoznici. Zgodila pa se je tudi nesreča na primorski avtocesti, zato je tam zaprt vozni pas med Rauberkomando in Uncem proti Ljubljani. Srečno in umirjeno pot vam želim.
6: Vsak dan prinaša nekaj novega, zato bodite pripravljeni na vse, kar sledi. Odkrite novo Toyota Yaris Cross Hybrid, že od 22.990 evrov, z do 10-letnim jamstvom.
16: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
6: Ekspres
1: vreme.
15: Jutri bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, te pa bodo čez dan postopno slabele in do večera po večini ponehale. Ja, danes pa še naprej večinoma oblačno, prav tako s krajevnimi padavinami. Trenutne temperature pa imamo v Ljubljani 17 stopinj, Murska Sobota 21, Maribor pa 22.
1: Kaj, če bi čiščenje doma prepustili robotom?
17: Ecovax, T-Bot posesa in pomije tla, Vimbot pa poskrbi za čista okna.
1: In vi ta čas počnite tisto, kar imate radi.
17: Ecovax, vrhunski pametni roboti za dom, ki delajo na mesto vas.
1: Odkrijte jih na ecovaxrobot.si.
18: Radio Express.
1: Z vami na FM-u,
18: DAB-u,
1: Radio Playerju
18: in Radio Express.si.
19: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
1: Ekspres popovdne.
20: S Pionino, ki obožuje mačke.
15: 4 ura na 8. oktobra in oktober je mesec varčevanja, pa prav na današnji dan pred 35 leti smo Slovenci dobili tolarje. In če se spomnimo, mislim, jaz sem bila še mejhna, ampak se spomnim, da sem imela, ne vem, 2000 tolarjev, pa se mi je zdelo, da imam take prihranke, da lahko začnem kar vlagati.

0: Express.
1: No, kot že veste, verjetno naš Klemen Bučan poleg jutranjega programa vodi tudi oddajo Življenje na tehnici. Pri nas pa ima Klemen skrito tehnico in to v praksi zgleda tako, da gre po ulicah Ljubljane in dobesedno prosi ljudi, da se stehtajo in če ti uspe povedati, katera številka se bo pokazala na tehnici, si jo lahko vzameš za domov, da se vsako jutro stehtaš na tešče in potem nekaj dobrega poješ čez. Tako da, evo, nov video tega tedna smo že objavili na radiju, na Facebooku Radio Express in pa na Instagramu. Lahko pa dam na mik, da je na ulicah Ljubljane srečal tudi Oriano Giroto. Preverite, če se je stehtala in pa, če je uspelo zadeti kilažo.
0: Skrito tehnico vam omogoča Vzajemna.
2: Zakaj izbrati zdravstveno polico pri Vzajemni?
3: Ker lahko v prostih terminih do zdravnika pridete še isti dan.
2: Več na vzajemna.si.

0: вылетаете. Как вылетать из морска? Что делать из морска? Жена, слышу вас. Я спал. Все пред усами скривам. Просим.
1: SOS Klic Radio Express. Dovolj je skrivalnic. Čas je za dozo odpornosti.
0: Trojno, prosim.
1: Potem se naročite na SOS Klic Radio Express, v katerem vam Radio Express in Amino Plus Imun iz Štade, ki podpre vaš imunski sistem,
2: podarita športno torbo za aktivno preživljanje prostega časa.
1: Klic lahko prejmete vsak petek do krompirjevih počitnic, zato nam čim prej sporočite, zakaj potrebujete odpornost prav vi. Radio Express.si.
3: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
4: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Pozor, gostišče portal sprejema rezervacije za poslovne in

0: 31% ceneje in sirova štručka z Lidl Plus samo 39 centov. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se. Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
1: Sejem na

0: eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
2: Veš, tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
3: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
2: Da.
3: Ja že od jutra nosim Lelosi.
4: Lelosi, too comfortable to take on.
5: 3, 2, 1.
6: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy A37 po super ugodni ceni. Sedaj še z bonus zvočnikom JBL Grip. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
7: Ste podjetniki in že uporabljate ChatGPT?
8: Potem je čas za naslednji korak.
7: 14. oktobra prihaja v Ljubljano Andrew Grill, mednarodni strokovnjak za uporabo umetne inteligence v podjetjih.
8: Na seminarju AI Revolucija 2.0 boste spoznali, kako uporabljati AI agente, avtomatizirati poslovne procese in pridobiti več strank.
7: Seminar je že skoraj da razprodan, zato rezervirajte svojo karto že zdaj na panta-rei.si.
9: Ekspres promet.
10: Zaradi nesreče sta na štajerski avtocesti zaprta vozni in prehitevalni pas, in sicer pred Blagovico ter pred Podmiljem proti Mariboru, tako da promet poteka po odstavnem pasu. Je pa kar nekaj zastojev zaradi popoldanske prometne konice, tako da vam želim umirjeno in varno pot. Nikamor se ne mudi.
11: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
10: Po noči se bodo padavine okrepile in zajele večji del Slovenije, ter jutri čez dan postopno oslabele in do večera po večini ponehale. No, trenutne temperature imamo v Ljubljani 18 stopinj, Ptuj 21, Maribor pa 22 stopinj. Jutri zjutraj pa bodo najnižje temperature od 9 do 13, najvišje pa od 12 do 16, na Primorskem pa do 21.
12: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
13: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
14: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
15: Ekspres popoldne s Pio Nino, ki v spanju govori tako razločno, da bi lahko vodila nočni program v živo.
10: Ja, no, trenutno se vsem raje držim dnevnega programa, ne bi si zaupala, da kdo posluša, kaj po noči blebetam. No, nam je pa danes poslal eno krasno prošnjo oziroma glasbeni predlog poslušalec Gogi Marogi iz Ljubljane in je rekel, da bi pa res rad slišal Alpha Will Forever Young. Evo, Gogi, za tebe.

0: Zaslužite si nasmeh, ki ga z veseljem pokažete. Pravi naslov za to je Ortoimplant Dental Spa.
1: Smo implantološki center odličnosti, ki se posveča zdravljenju brezobosti in vračanju zdravega nasmeha pacientom.
0: Njihovi vrhunski strokovnjaki vas pričakujejo na jesenskem sejmu Komenda od 9. do 11. oktobra. Obiščite jih v Šotoru 8, kjer vas čaka darilo v vrednosti 1000 evrov za klinični pregled in celovito digitalno RTG diagnostiko v kliniki Ortoimplant Dental Spa v Zagrebu. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Dars ima novega predsednika uprave s polnim mandatom. To je postal Peter Drobež. Prej je Dars vodil Andrej Ribič, ki je s položaja predčasno odšel. Krista Pajk, ki je prejšnji teden v Nashvillu preživela spodletelo usmrtitev z vbrizganjem smrtonosnega odmerka, se je v torek nepričakovano zbudila in začela govoriti, potem ko so jo v ponedeljek skoraj že odklopili od naprav, ki so jo ohranjale pri življenju. Kot je dejal njen odvetnik, Pajk že hodi po svoji bolniški sobi, vendar ne more požirati ali premikati rok. Obe roki in dlani ima močno otečeni, zdravniki pa še ne vedo, kako jih bo lahko uporabljala. Rahljanje ukrepov bi omogočilo večjo dostopnost do alkohola, predvsem za ranljive skupine. Tako v odzivu na osnutek zakona o preventivi, ki ne vključuje nekaterih omejitev glede alkohola in tobaka, pravijo na NIJZ.
3: Omogočili bi večjo dostopnost alkohola, predvsem za ranljive skupine. Ne? To so otroci, mladostniki, zdaj če povzamemo tudi, da bi v šolah to dovolili, ko ne poteka pouk tam, vemo, bencinske črpalke, to je tudi ranljiva populacija, to so vozniki tudi veliko krat, ki se tam ostavljajo.
2: Razlaga Maja Roškar z NIJZ.
4: A je to film ali se sosed spet tušira?
5: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
6: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
5: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
7: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
8: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
9: Mamma mia, ta Peruca!
10: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo?
11: Sene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle.
10: Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
12: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
13: 3, 2, 1.
14: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Robotski sesalnik in pomivalec tal Dreamy s samočistilno postajo. Sedaj kar 330 evrov ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
15: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
16: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
17: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
18: Odprite in na pri Iliriki in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%.
19: Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih?
20: Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma.
21: Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
22: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
0: Ekspres promet.
1: Opozorilo, nesreča je nastala na štajerski avtocesti in sta zato zaprta vozni in prehitevalni pas pred Blagovico ter pred Podmiljem proti Mariboru. Promet zato poteka po odstavnem pasu in je kar precejšen zastoj, tako da ohranite mirno kri. Ter ovira na avtocesti, na primorski avtocesti se je okvarilo vozilo in je zaprt počasni pas med Lomom in Uncem proti Kopru. Mirno pot vam želim.
22: Span Center mobilnosti, tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Span na Tržaški 547, z vami že 40 let. Ekspres vreme.
1: Danes po noči se bodo padavine okrepile in zajele večji del Slovenije, jutri čez dan pa bodo postopoma slabele in do večera po večini ponehale. No, trenutne temperature pa imamo Ljubljana 18 stopinj, Murska Sobota 21 in pa Velenje 19. Jutri zjutraj pa bodo najnižje temperature od 9 do 13 stopinj, na Goriškem in obmorju okoli 16, najvišje pa od 12 do 16, na Primorskem pa do 21.
0: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
5: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
23: Janina, ki se po zimi skrije v gore.
1: Najboljša glasba pa prihaja na vaše zvočnike, da vam razvedri in razbremeni pot, če ste ki v gužvi. Ain't nobody, Chaka Khan. Drop that, Olivia Rodrigo najprej pa I don't wanna fight. Tina Turner iz 90-ih.

0: klic na Radio Express.
1: Živjo. Ja, če je pa kdaj primeren čas, da ukrepimo svoj imunski sistem, je pa to sigurno zdaj, preden skočimo v zimo. In res je fenomen, da se enostavno ne zavedamo, koliko je zdravje pomembno, dokler nimaš že čist zamašenega nosu in komi dihaš in samo želiš, da bi lahko v miru zaspal. Ja, če se tudi vam to kaj dogaja takole v jesenskem času, se prijavite na naš SOS klic. Če si želite odpornosti, nam tja napišite na radioexpress.si, zakaj prav vi rabite odpornost, kaj vas čaka v prihodnjih dneh in z malo sreče bomo vsak petek, v vsakem primeru, enega izmed vas poklicali in skupaj štado podarili torbo, športno torbo, da si date mečko dodatne motivacije, mogoče za kakšen trening in kaj luštnega spakirate noter, tako da evo, prijave zbiramo, kot pravim, na radioexpress.si in mogoče pokličemo prav vas.
0: SOS klic, le na Radio Express.
2: Plus pomeni več, več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus imun, vaš plus za vašo odpornost. Štada.si, na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.

0: Če bi morali izbirati med rokerico, ki obvlada borilne veščine, in fotrom, ki obvlada sketanje,
1: bi morali izbrati med Klemnom Bučanom
2: in Urško Majdič Umo,
0: ki vas čakata v Kul jutru vsak ponedeljek,
2: vsak torek,
0: vsako sredo,
2: vsak četrtek
0: in vsak petek
3: od 6 do 10.
0: Le na Radio Ekspres.
4: Jesen ni le letni čas, je čas za doživetja, druženje in spomine, ki ogrejajo tudi hladne dni.
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
6: Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Kaj, če bi vaša kuhalna plošča vedela, kaj se dogaja v posodi?
5: Preverjanje temperature.
4: Optimalno.
5: Tesnenje.
4: Potrjeno.
5: Nivo vode.
4: Narašča.
5: Znižanje temperature za 2,5 stopinje.
4: Urejeno. Prekipevanje preprečeno.
7: Spoznajte novo dimenzijo kuhanja s kuhalnimi ploščami Miele in posodo M-Sense.
4: V salonih Etis in na etis.si.
8: Veš, tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
9: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
8: Da.
9: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
10: Lelosi, too comfortable to take on.
11: 3, 2, 1.
12: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nemške kuhinje po meri. Sedaj kar do 66% ugodneje z dobavo v le 25 dneh. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
13: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
14: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
4: Najlepši razgledi so včasih tik za ovinkom. Podajte se na jesenski izlet in odkrijte čar domačih krajev.
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
6: Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
12: Vodenje projektov res ni enostavno.
15: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
16: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
15: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
17: Naša izbira, košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loacker.
4: Zdaj ali nikoli. V Big Bangu vas čakajo odlične akcijske ponudbe na tehnologijo in aparate. Ujemite svojo priložnost, preden je konec. Pohitite v najbližjo poslovalnico Big Bang ali na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Fit Gang, šport in sprostitev brez omejitev za cool podjetja s cool šefi.
1: Ekspres promet.
2: Zaradi nesreče je še vedno zaprt vozni in prehitevalni pas na Štajerski avtocesti, in sicer pred Blagovico ter pred Podmeljem proti Mariboru. Promet tam poteka po odstavnem pasu, je pa za osebna vozila možen obvoz preko priključkov Krtina in Trojane.
1: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
2: Danes zvečer bo po večini oblačno, krajevne padavine bodo v prvem delu noči prehodno oslabele, a se bodo proti jutru spet okrepile in zajele večji del Slovenije. No, jutri proti večeru pa naj bi padavine ponehale. Trenutne temperature pa imamo v Ljubljani 18, Celje 21 stopinj, Ptuj pa 22.
1: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
3: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
1: Ekspres popoldne.
4: S Pionino, tudi učiteljico smučanja.
2: Pol šestih je ura na četrtek. Upam, da ste za danes že obkljukali te glavne stvari, ki so bile za oddelat, in da greste lahko počasi proti domu se mal spočit. No, čez tri hite pa imam tri TV ideje. Kaj bo kaj danes finega za pogledat pred malimi ekrani?

0: Danes je pa res tak idealen dan za pogledat kakšen film po vseh dnevnih obveznostih. In ob 8 zvečer, evo, na kanalu A bo film Smrtonosno orožje 3. Mel Gibson in Danny Glover se vračata kot nepredvidljiva policijska dvojica. Tako da, če imate radi akcijo, evo danes ob 8 na kanalu A. Prav tako ob 8 na HBO-ju, bolgarska komedija z naslovom Blok. Dogaja se med pandemijo, tam se prepletajo zgodbe različnih stanovalcev, kup enih čudnih situacij, pa hkrati tudi življenjskih lekcij. Tako da, če imate radi evropske filme, evo ob 8 na HBO-ju. No, za vse fene grozljivk pa... No, jaz bi to gledala vse tako s koutrom čez glavo, ampak če ste za to, 10 minut čez 10 na kino Hiša nočnih mor. Govori pa o mladi vdovi, ki po moževi smrti ostane sama v hiši ob jezeru. Ja, uživajte.
1: To je bila TV ideja na Radio Express. Za vsako kus nekaj in za vsakogar najs. Naj bo pred vami najs večer. Z novimi T12 paketi je najs vsebin še več. T2. Življenje je najs.

0: turistu na elektriko in na daljše poti brez kompromisov. Novi BMW X1 priključni hibrid že od 38.900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča je v parlamentu obiskala policija, in sicer zaradi njegove objave na družbenih omrežjih. Ta je zapisal, da že pol leta trpi pritiske mafije, ob tem pa je priložil fotografijo, na kateri je tudi telefonska številka nekdanjega premijeja Roberta Goloba. Iz Svobode so medtem sporočili, da je zaradi številnih klicev in sporočil po objavi številke Golob moral to zamenjati. Na planini pri Kranju bodo okrepili nadzor redarstva in policije ter postavili kamere. Tako so se pristojni odločili, potem ko se v tem naselju soočajo z varnostno problematiko. Vse od božično-novoletnih praznikov tam namreč narašča vandalizem, večje kaljenja javnega reda in miru ter uporabe pirotehnike, pa tudi divjanja z električnimi skiroji in skuteri. Večinoma gre za mlajše kršitelje.
3: Glede zadnjega dogajanja, ki je bil spetka na soboto, identifikacija oseb še vedno poteka, zato na tem mestu še enkrat mogoče prosimo občanke in občane, če karkoli ve o tem dogodku, da nam posredujejo te podatke na policijsko postajo Kran ali pa na številko 113, se pravi natančen opis in pa sama prevozna sredstva, s katerimi se vozijo.
2: Tako Roland Brajič spel v Kran. Aleksander Čeferin pa je napovedal, da se bo potegoval še za en mandat na čelu Evropske nogometne zveze UEFA. Slovenec je bil prvič na položaj izvoljen pred 10 leti. Organizaciji pa želi zagotoviti stabilnost v času, ko se Evropska zveza zoperstavlja vodenju Gianija Infantina na čelu Mednarodne nogometne zveze FIFA.
4: Vi ste?
5: Jaz sem elektrika, 132 evrov.
4: Plačano, naslednji...
6: Telefon, 93 evrov.
4: Plačano, naslednji...
5: Stanovanski kredit, 650 evrov.
4: Plačano, naslednji...
7: Želite biti vi?
8: Potem nam pošljite svoj račun za komunalo, vrtec, telefon, kredit, športno opremo ali kaj drugega.
7: In če vas pokličemo, ga plača Radio Ekspres.
8: A zakaj?
7: Ker je oktober mesec varčevanja in si na Radio Ekspres želimo, da bi bil vaš kupček računov bolj fit.
8: Sprejemamo pa jih na radioekspres.si.
9: Partner akcije je Sparkase. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkase.si.
10: V nedeljo 11. oktobra si v Kinu Bežigrad z vašimi najmlajšimi oglejte lutkovno igrano predstavo Deklica in slon. Uprizoritev, ki je prežeta z ljubeznijo do otrok in skrbijo za tisto, o čemer sanjajo. Zgodba o deklici, ki s pomočjo domišljije in najbližjih premaga otožnost in strahove. Lutkovno igrana predstava Deklica in slon v Kinu Bežigrad v nedeljo 11. oktobra ob 11. Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
11: Telefon meseca oktobra. Ali zamujena ponudba, pa tako dobra? Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
12: Njau, pridi k meni na obisk v Center Vič na pravo mačjo zabavo. Njau.
13: Maček Muri v Centru Vič v soboto 10. oktobra od 10. do 13. ure. Pripovedovanje pravljic, mačje ustvarjanje poslikave obraza, nagradna igra in ostale mačje vragolije. Predstava se začne ob 11. uri.
12: Njau.
14: Center Vič, moja prva izbira. Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice!
15: Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat.
14: Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo.
15: Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
16: Zlatarstvo Močnik.
17: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
16: Zlatarstvo Močnik.
18: 3, 2, 1.
19: Na
1: kupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Vrhunski sušilni stroj Haier za 9 kg pranja. Sedaj kar 150 evrov ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
18: Ata, ful me glava srbi, da njem ki uši.
19: Daj sem, da vim.
18: Kaj imam?
19: Ja, valjda, da imaš. Končno, hvala Bogu, da lahko olje od cvetke uporabim.
20: Olje proti ušim, nižen do las in lasišča, ter dokazano učinkovito ubije uši. Preveri na zalisca-cvetka.si.
21: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
22: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
23: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
24: Ej, a tvoja kaj vleče?
25: Ja, bolj slabo.
24: A res, moja pa ful.
25: Ja, kjero pa imaš?
24: Ja, Sikabo.
26: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let. Ekspres promet.
27: Še vedno zaprt vozni in prehitevalni pas na štajerski avtocesti, in sicer pred Blagovico ter pred Podmiljem proti Mariboru zaradi nastale nesreče. Zato trenutno poteka promet po odstavnem pasu, je pa za osebna vozila obvoz možen preko priključkov Krtina in Trojane. Varno in mirno pot vam želim.
28: Vsak dan prinaša nekaj novega, zato bodite pripravljeni na vse, kar sledi. Odkrite novo Toyota Yaris Cross Hybrid, že od 22 990 evrov, z do 10-letnim jamstvom.
29: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
30: Ekspres vreme.
27: Danes po noči bodo padavine se še bolj okrepile in zajele večji del Slovenije, jutri čez dan pa postopno slabele in do večera po večini ponehale. Trenutne temperature imamo v Ljubljani 18 stopinj, Novo mesto 20, Ptuj 22. No, jutri zjutraj pa bodo najnižje jutranje temperature od 9 do 13, na Goriškem in obmorju okrog 16, najvišje od 12 do 16 stopinj, na Primorskem pa do 21.
31: Ko se začne kurilna sezona, postane zrak v naših domovih hitro presuh. Poskrbite za prijetnejše dihanje in dobro počutje z vlažilniki zraka Stadler Forum.
32: Vrhunska švicarska znamka, ki združuje učinkovitost in dovršen dizajn. Stadler Forum, za zrak, v katerem se dobro počutite. Poiščite na stadlerforum.si.
33: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
34: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
35: Ekspres popoldne. S Pionino, ki obožuje mačke.
27: Če vam pa rečem, da smo imeli v oktobru v Sloveniji 31 stopinj, pa mogoče malo debelo pogledate, ampak to je bilo 3 leta nazaj, 2023, takrat so v Dobličah pri Črnomlju izmerili 31,3 stopinje in to je bil oktobrski rekord, tako da imamo še kar precej lufta.

0: Ali ko prosim preračunam?
1: Bodimo iskreni, plačila računa se otepajo vsi. Razen Radio Ekspres, kjer v oktobru, mesecu varčevanja, z največjim veseljem plačujemo vaše račune. Pa naj bodo za elektriko, vrtec, telefon, kredit, oblačila ali karkoli drugega. Vi nam ga le pošljite in če vas pokličemo, ga z veseljem plača Radio Ekspres. Vaše kmalo plačane račune pa navdušeno sprejemamo na radioexpress.si. Partner akcije je Šparkase. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj

0: fitgang.io.
1: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cenestuper Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
2: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemah.
3: Pozor, gostišče Portal sprejema rezervacije za poslovne in novoletne zabave. Se vidimo v gostišču Portal.
4: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
5: 3, 2, 1.
6: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Mini LED televizor Hisense z napredno tehnologijo za vrhunsko kakovost slike in zmogljiv zvok. Sedaj kar 200 evrov ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
7: Kaj, če bi vaša kuhalna plošča vedela, kaj se dogaja v posodi?
8: Preverjanje temperature.
7: Optimalno.
8: Tesnenje.
7: Potrjeno.
8: Nivo vode.
7: Narašča.
8: Znižanje temperature za 2,5 stopinje.
7: Urejeno. Prekipevanje preprečeno.
1: Spoznajte novo dimenzijo kuhanja s kuhalnimi ploščami Miele in posodo M-Sense.
7: V salonih Etis in na etis.si.
9: Doživljajska jesen za otroke. V City Parku vas v petkih in sobotah čaka pester družinski program. Vsak teden nova dejavnost. Od gledaliških predstav, ustvarjanja in jahanja koničkov do velikih iger in male olimpijade. Vedno posebna, brezplačna doživetja so dober razlog, da nas obiščete. Več na citypark.si. City Park. Polepša dan.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
12: Iz nadzorništva Kamnik tepi vtik šola, izvod 2 novi vtik in 9 PMO pri avtobusni postaji jutri od 8 do 10.
11: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.
13: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
11: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
13: Ekspres popoldne.
14: S Pionino, ki v spanju govori tako razločno, da bi lahko vodila nočni program v živo.
15: Tako, jaz se za ta teden poslavljam, slišimo se spet prihodnji teden in vam želim en tak miren zaključek, da še jutri mine, potem pa se malo spočijemo med vikendom. Pa seveda, kjerkoli, kadarkoli ste v družbi najboljše glasbe, Strangers, Kenya Grace, najprej pa 90-ta, ker so live.

0: Ekspres novice. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Za nakup električnih vozil bo objavljen nov javni poziv. Vlada je namreč z rebalansom proračuna Ekosklada zagotovila dodatna sredstva. Stranka Resnica je uradno postala članica skrajno desne politične skupine Evropa suverenih narodov. Njena najbolj znana članica je nemška stranka Alternativa za Nemčijo. V zvezo je trenutno vključenih 11 strank iz 11 držav. V državnem svetu so na posvetu znova dali besedo govorcem, ki zanikajo podnebne spremembe in globalno segrevanje. Rektor Ljubljanske univerze Gregor Majdič je poudaril, da je tako nasprotovanje uveljavljenim znanstvenim spoznanjem zaskrbljujoče, podnebni svet pa je še pred dogodkom ministre pozval, da se dogodka ne udeležijo. Ameriška vlada pod vodstvom predsednika Donalda Trumpa menda razmišlja o novih napadih na cilje v Iranu, tik pred kongresnimi volitvami 3. novembra. Trumpovim republikancem se takrat obeta poraz. Kanadska avtorica Anne Carson je letošnja dobitnica Nobelove nagrade za literaturo. Nagrado je prejela za svojo drzno in izvirno ustvarjanje, ki je v igrivem dialogu s klasično tradicijo ustvarilo nove oblike sodobne književnosti.
1: Ok, se pravi, ključe imam, telefon imam, še odporen imunski sistem najdem in sem pripravljen za našiht. Prosim.
2: SOS klic Radio Ekspres. Slišimo, da bi vam malo odpornosti prišlo prav.
1: Ko bi le bilo samo malo.
2: Povejte nam, zakaj potrebujete odpornost in morda vam prav Radio Ekspres in Amino Plus imuni štade, ki podpre vaš imunski sistem,
1: podarita športno torbo za aktivno preživljanje prostega časa.
2: Zato se čim prej prijavite na radioekspres.si. Kličemo vsak petek do krompirjevih počitnic. Le na Radio Ekspres.
3: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
4: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
5: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
4: Da.
5: Ja že od jutra nosim Lelosi.
4: Lelosi. Too comfortable to take on.
2: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
6: Odkrijte promokode. Izberite med več kot 8000 artikli z vrhunskimi popusti iz vseh oddelkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
7: 3, 2, 1.
8: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy A37 po super ugodni ceni. Sedaj še z bonus zvočnikom JBL Grip. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
9: V nedeljo 11. oktobra si v Kinu Bežigrad z vašimi najmlajšimi oglejte lutkovno igrano predstavo Deklica in slon. Uprizoritev, ki je prežeta z ljubeznijo do otrok in skrbjo za tisto, o čemer sanjajo. Zgodba o deklici, ki s pomočjo domišljije in najbližjih premaga otožnost in strahove. Lutkovno igrana predstava Deklica in slon v Kinu Bežigrad v nedeljo 11. oktobra ob 11. Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
10: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
11: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
12: Njau, pridi k meni na obisk v Center Vič na pravo mačjo zabavo. Njau.
13: Maček mori v Centru Vič v soboto 10. oktobra od 10. do 13. ure. Pripovedovanje pravljic, mačje ustvarjanje poslikave obraza, nagradna igra in ostale mačje vragolije. Predstava se začne ob 11. uri.
12: Njau.
13: Center Vič, moja prva izbira.
14: Jesen je idealen čas za zasaditev. Izbirate lahko med več kot 20.000 vrstami dreves, rastlin in loncev na urbanodrevo.si. Ekspres Trojček vam predstavlja Kupra Porsche Baroškova za tiste, ki ne sledijo poti, ampak jo ustvarjajo.
15: Čas je za Ekspres Trojček in ker smo v rožnatem oktobru, bomo slišali tri skladbe, ki imajo v naslovih ženska imena. Z nami bo zasedba Blondie in hit 90-ih Marija, še prej Eric Clapton in nepozabna Leila, najprej pa je z nami skupina Toto iz 80-ih Rosanna. Ekspres Trojček danes s tremi skladbami z ženskimi imeni.

0: Blondi in Marija, kjer je rožnati oktober, ki je tradicionalno posvečeno zaviščanju in preprečevanju raka dojk, smo v Ekspres trojčku slišali tri skladbe, ki imajo v naslovu žensko ime.
1: To je bil Ekspres trojček, ki ga prinašata Sejat in Kupra, ker so najboljše zgodbe vedno nekje na poti.

0: Če bi morali izbirati med rokerico, ki obvlada borilne veščine, in fotrom, ki obvlada skejtanje,
1: bi morali izbrati med Klemnom Bučanom
2: in Urško Majdič Umo,
0: ki vas čakata v Kul jutru vsak ponedeljek,
2: vsak torek,
0: vsako sredo,
2: vsak četrtek
0: in vsak petek
3: od 6 do 10.
0: Le na Radio Ekspres.
4: Jesen ni le letni čas, je čas za doživetja, druženje in spomine, ki ogrejajo tudi hladne dni.
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
6: Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
7: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
10: Generacije se menjajo. Najboljša glasba ostaja. Radio Express.

0: Danes je pa res tak idealen dan za pogledati kakšen film po vseh dnevnih obveznostih. In ob 8 zvečer, evo, na kanalu A bo film Smrtonosno orožje 3. Mel Gibson in Danny Glover se vračata kot nepredvidljiva policijska dvojica. Tako da, če imate radi akcijo, evo, danes ob 8 na kanalu A. Prav tako ob 8 na HBO-ju bolgarska komedija z naslovom Blok. Dogaja se med pandemijo, tam se prepletajo zgodbe različnih stanovalcev, kup enih čudnih situacij, pa hkrati tudi življenjskih lekcij. Tako da, če imate radi evropske filme, evo ob 8 na HBO-ju. No, za vse fene grozljivk pa... No, jaz bi to gledala vse tako s koutrom čez glavo, ampak če ste za to, 10 minut čez 10 na kino Hiša nočnih mor. Govori pa o mladi vdovi, ki po moževi smrti ostane sama v hiši ob jezeru. Ja, uživajte.
1: To je bila TV ideja na Radio Express. Za vsako kus nekaj in za vsakogar najs. Naj bo pred vami najs večer. Z novimi T12 paketi je najs vsebin še več. T2. Življenje je najs.

0: Ekspres novice. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Za nakup električnih vozil bo objavljen nov javni poziv. Vlada je namreč z rebalansom proračuna Ekosklada zagotovila dodatna sredstva. Stranka Resnica je uradno postala članica skrajno-desne politične skupine Evropa suverenih narodov. Njena najbolj znana članica je nemška stranka Alternativa za Nemčijo. V zvezo je trenutno vključenih 11 strank iz 11 držav. V državnem svetu so na posvetu znova dali besedo govorcem, ki zanikajo podnebne spremembe in globalno segrevanje. Rektor Ljubljanske univerze Gregor Majdič je poudaril, da je tako nasprotovanje uveljavljenim znanstvenim spoznanjem zaskrbljujoče, podnebni svet pa je še pred dogodkom ministre pozval, da se dogodka ne udeležijo. Ameriška vlada pod vodstvom predsednika Donalda Trumpa menda razmišlja o novih napadih na cilje v Iranu, tik pred kongresnimi volitvami 3. novembra. Trumpovim republikancem se takrat obeta poraz. Kanadska avtorica Ann Carson je letošnja dobitnica Nobelove nagrade za literaturo. Nagrado je prejela za svojo drzno in izvirno ustvarjanje, ki je v igrivem dialogu s klasično tradicijo ustvarilo nove oblike sodobne književnosti.
1: Vi ste?
2: Jaz sem elektrika, 132 evrov.
1: Plačano, naslednji...
3: Telefon, 93 evrov.
1: Plačano, naslednji...
4: Stanovanski kredit, 650 evrov.
1: Plačano, naslednji...
5: Želite biti vi?
6: Potem nam pošljite svoj račun za komunalo, vrtec, telefon, kredit, športno opremo ali kaj drugega.
7: In če vas pokličemo, ga plača Radio Ekspres. A zakaj?
6: Ker je oktober mesec varčevanja in si na Radio Ekspres želimo, da bi bil vaš kupček računov bolj fit.
7: Sprejemamo pa jih na radioexpress.si.
8: Partner akcije je Sparkase. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkase.si.
9: Ste podjetnik in že uporabljate ChatGPT?
8: Potem je čas za naslednji korak.
9: 14. oktobra prihaja v Ljubljano Andrew Grill, mednarodni strokovnjak za uporabo umetne inteligence v podjetjih.
8: Na seminarju AI Revolucija 2.0 boste spoznali, kako uporabljati AI agente, avtomatizirati poslovne procese in pridobiti več strank.
9: Seminar je že skoraj da razprodan, zato rezervirajte svojo karto že zdaj na panta-ray.si.
10: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.

Značenja se 8 iz 80-ih na Radio Express. U najboljši družbi Gostišča Portal. Pozor, Gostišče Portal sprejema rezervacije za poslovne in novoletne zabave.

0: To je bilo 8 iz 80-ih na Radio Express. V najboljši družbi Gostišča Portal. Pozor, Gostišče Portal sprejema rezervacije za poslovne in novoletne zabave. Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
3: Za popoln večer samo najboljši hiti 80-ih, 90-ih in danes. Non-stop.

0: 9 iz 90-ih.
1: Ob 9-ih. V najboljši družbi disco kluba Fantasy. Največji hiti nekoč in danes. Vsako soboto od 21-ih v klubu Fantasy Višnja Gora.